0: Dette er NFN-nyhetene.
1: Nesten 8 av 10 kirkegjengere mener det bare finnes to kjønn. Det viser vårt lands kirkegjengerundersøkelse, der 68% sier de er helt enige, og 11% at de er litt enige. Undersøkelsen omhandler også synet på homofili. Halvparten av de trafikkdrepte i år er mellom 25 og 44 år gamle. Det er langt flere enn både fjoråret og de foregående 5 år. Det viser tall fra Statistisk sentralbyrå. Blant de 6 personene som har mistet livet i trafikkulykker er det flest sjåfører. MDG vil at regjeringen skal gi permanent opphold til de første 30 000 ukrainerne som i år nærmer seg maksgrensen for midlertidig opphold. De har kollektiv beskyttelse i Norge, og ordningen kan forlenges. MDG-leder Arild Hermstad mener ukrainere trenger forutsigbarhet. For permanent opphold kreves 3 års botid. Økt fravær gjør at flere unge går ut av skolen uten grunnskolepoeng. Andelen er større blant innvandrerelever og størst blant dem som kom til landet i ungdomsskolealder. Det viser tall fra Statistisk sentralbyrå. Veksten i manglende grunnskolepoeng har også skjedd blant elever som ikke er innvandrere, og har økt med 100% siden 2015. For første gang produserte verden mer strøm av vind og sol enn gass. Tenketanken Ember viser at fornybar energi står for 22% av global elektrisitet, mot 20% fra gass. Ember sier at dette er en langsiktig utvikling, ikke en direkte reaksjon på energikrisen i Midtøsten. Norge tok sin første VM-medalje i ishockey i går etter å ha slått Kanada 3-2 i bronsefinalen. Norge ledet 2-0, men Kanada skåret 2 ganger sent i kampen og utlignet. I overtid avgjorde Noah Steen i Sudden Death etter at han skåret sitt 7. VM-mål i mesterskapet. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Du hører NFN Gull. NFN Gull en del av Medius Romsdalsbustikket. Ansvarlig redaktør Ole Bjørner Lo Velde. Frokostshowet på NFN sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalmalo.

0: flere bursdag på gang? Vi hjelper deg med overraskelsen.
1: Bare meld på de du kjenner som har bursdag til wakeupcall på 15.no, så det muligheter for bursdagskake.
2: Snart åpner Holdbart her i Molde. Vi klare for låge matpriser. Hos Holdbart kan du gå på skattejakt i et spennende utvalg av dagligvarer som vi sammen redder fra å gå til spillet. Ikke noe sløs av mat eller penger. Det liker vi. Vær klar fredag 5. juni klokka 9 i Enenveien 1A. Gavekort til deg 50 første. Velkommen til en skikkelig god handling hos Holdbart.
3: Trenger du lagringsplass? Bobil? Campingvogn? Kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover, og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 i rabatt de 7 første. Bestillingene de allerede i gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
4: NFM Gull, fylt med musikalske juveler.
0: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: Nesten 8 av 10 kirkegjengere mener det bare finnes to kjønn. Det viser vårt lands kirkegjengerundersøkelse, der 68% sier de helt enige, og 11% at de litt enige. Undersøkelsen omhandler også synet på homofili. Halvparten av de trafikkdrepte i år mellom 25 og 44 år gamle. Det langt flere enn både fjoråret og de foregående 5 år. Det viser tall fra Statistisk sentralbyrå. Blant de 6 personene som har mistet livet i trafikkulykker det flest sjåfører. MDG vil at regjeringen skal gi permanent opphold til de første 30 000 ukrainerne som i år nærmer seg maksgrensen for midlertidig opphold. De har kollektiv beskyttelse i Norge, og ordningen kan forlenges. MDG-leder Arild Hermstad mener ukrainere trenger forutsigbarhet. For permanent opphold kreves 3 års botid. Økt fravær gjør at flere unge går ut av skolen uten grunnskolepoeng. Andelen større blant innvandrerelever og størst blant dem som kom til landet i ungdomsskolealder. Det viser tall fra Statistisk sentralbyrå. Veksten i manglende grunnskolepoeng har også skjedd blant elever som ikke innvandrere, og har økt med 100% siden 2015. For første gang produserte verden mer strøm av vind og sol enn gass. Tenketanken Ember viser at fornybar energi står for 22% av global elektrisitet mot 20% fra gass. Ember sier at dette en langsiktig utvikling, ikke en direkte reaksjon på energikrisen i Midtøsten. Norge tok sin første VM-medalje i ishockey i går etter å ha slått Kanada 3-2 i bronsefinalen. Norge ledet 2-0, men Kanada skåret 2 ganger sent i kampen og utlignet. I overtid avgjorde Noah Steen i Sudden Death etter at han skåret sitt 7. VM-mål i mesterskapet. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Du hører nå Moldes største kommersielle radiokanal. Det vi som tar pulsen på Rosenes by. Dette NFM Gull. Alle våre musikalske juveler samlet på en kanal.
2: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalmalo.

0: Klokka har passert 6:30. Det betyr at frokostshowet på NFM i gang.
1: Jeg heter Stian. Jeg heter Anne.
0: Og vi kommer til å være her sammen frem til klokka 10 denne mandagsmorgen den 1. juni. Sommeren er begynt.
1: Ja, og nå det fulle dager, holdt på å si. Fulle uker hele veien frem til sommerferie.

0: snart åpnet Holdbart her I Molde. Vi klare for låge matpriser. Hos Holdbart kan du gå på skattejakt I et spennende utvalg av dagligvarer som vi sammen redder fra å gå til spille. Ikke noe sløs av mat eller penger. Det liker vi. Vær klar fredag 5. juni klokka 9 I Enenveien 1A. Gavekort til deg 50 første. Velkommen til en skikkelig god handling hos Holdbart.
1: Du klar for båtsesongen? Hos Farvann AS får du hjelp til å gjøre båten klar for nye opplevelser på sjøen. Farvann har lang erfaring med båter og påhengsmotorer fra Suzuki og Yamaha. Og I butikkene I Molde, Ålesund og Fosnavåg finner du alt til båtlivet. På jakt etter drømmebåten, ny motor eller fiskeutstyr, da Farvann stedet å besøke. Ta turen innom for en hyggelig båtprat med folk som kan båtliv. Farvann AS. For båtfolk.
2: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: første dag i sommermånen. Månen.
1: Månen.
0: Juni. Og der inn skulle inn. Ok, det 1. juni i dag. Du i frokostshowet på NFM. Hvem har bursdag?
1: I dag Hilde Bjåstad, forsvaret til MFKs kvinnelag, blir 21 år i dag. Vi har Tom Holland, selveste Spider-Man, som blir 30. Brandy Carlisle sang blant annet The Story. Hun fyller 45 år i dag. Så har vi noen politikere da. Vi har både Kjell Ingolf Ropstad, som blir 41, og Siv Jensen, som blir 57. Alanis Morissette sang Thank You og Isn't It Ironic. Hun blir 52 i dag. Og Morgan Freeman, skuespilleren, blir 89.

0: Klokka nærmer seg 7 på denne mandagsmorgen. Dere frokost og vær på 1.5. Vi skal snart ha nyheter, Endre. Hvordan går det?
1: Man blir jo nærmest fylt av ønske om å være poet. Når man på et sted som dette og kan se ut mot hav og fjell og sånn, det føles ganske greit at det mandag likevel. Vi har egentlig sånn litt Det har vært å by på I nyhetene når klokken blir 7, men vi starter med granskning av forsvarsbygg. Her det en del trøbbel og utfordringer. Vi snakker om trafikkdrepte, som ikke noe hyggelig I det hele tatt. Vi snakker også om hvorfor unge går ut av skolen uten grunnskolepoeng. Ja, og så hockey da, selvfølgelig.
2: Snart åpner Holdbart her I Molde. Vi klare for låge matpriser. Hos Holdbart kan du gå på skattejakt I et spennende utvalg av dagligvarer som vi sammen redder fra å gå til spille. Ikke noe sløs av mat eller penger. Det liker vi. Vær klar fredag 5. juni klokka 9 I Enenveien 1A. Gavekort til de 50 første. Velkommen til en skikkelig god handling hos Holdbart.
3: Du klar for båtsesongen? Hos Farvann AS får du hjelp til å gjøre båten klar for nye opplevelser på sjøen. Farvann har lang erfaring med båter og påhengsmotorer fra Suzuki og Yamaha. Og I butikkene I Molde, Ålesund og Fosnavåg finner du alt til båtlivet. På jakt etter drømmebåten, ny motor eller fiskeutstyr, da Farvann stedet å besøke. Ta turen innom for en hyggelig båtprat med folk som kan båtliv. Farvann AS. For båtfolk.
4: Har du en oppgave I høyden? Så har Åndal Maskin liften du trenger til utleie, for både proff og privat. Hos oss kan du leie utstyret du trenger for å bygge og vedlikeholde. For eksempel takplateheis, slipemaskiner til tak, vegg, terrasse og gulv, rensemaskin for tepper, eller en ozongenerator for å fjerne mugg og dårlig lukt. Skal du male huset, har vi både ferdigpakkede stillashengere og lifter klar for ditt oppdrag. For ekstra lagerplass har vi lagerkonteinere både ved vårt lagerhotell eller ute hos kunde. Åndal Maskin har erfaring med utleie siden 1982. Besøk oss på nettsiden vår ondal-maskin.no eller I butikken vår I Verftsgata 4 på Bolsønes.
5: Musikalske juveler. Dette NFM Gull.
6: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: dette er 1FM gull. Dette er 1FM nyhetene.
1: Forsvarsdepartementet har bestilt ekstern gransking av forsvarsbygget etter brudd I rammeavtalene. Kontrollkomiteen på Stortinget fikk brev fra forsvarsministeren om 14 nye overskridelser på minst 202 millioner kroner. Departementet sier at rapporten ventes til høsten at den skal gi en tiltaksliste. Nesten 8 av 10 kirkegjengere mener det bare finnes to kjønn. Det viser vårt lands kirkegjengerundersøkelse, der 68% sier de helt enige, og 11% at de litt enige. Undersøkelsen omhandler også synet på homofili. Halvparten av de trafikkdrepte I år mellom 25 og 44 år gamle. Det langt flere enn både fjoråret og de foregående fem år. Det viser tall fra Statistisk sentralbyrå. Blant de 6 personene som har mistet livet I trafikkulykker det flest sjåfører. MDG vil at regjeringen skal gi permanent opphold til de første 30 000 ukrainerne som I år nærmer seg maksgrensen for midlertidig opphold. De har kollektiv beskyttelse I Norge, og ordningen kan forlenges. MDG-leder Arild Hermstad mener ukrainere trenger forutsigbarhet. For permanent opphold kreves 3 års botid. Økt fravær gjør at flere unge går ut av skolen uten grunnskolepoeng. Andelen større blant innvandrerelever og størst blant dem som kom til landet I ungdomsskolealder. Det viser tall fra Statistisk sentralbyrå. Veksten I manglende grunnskolepoeng har også skjedd blant elever som ikke innvandrere og har økt med 100% siden 2015. Norge tok sin første VM-medalje I ishockey I går etter å ha slått Kanada 3-2 I bronsefinalen. Norge ledet 2-0, men Kanada skåret 2 ganger sent I kampen og utlignet. I overtid avgjorde Noah Sten I sudden death etter at han skåret sitt 7. VM-mål I mesterskapet. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Endre Lundgren.
2: I dag blir det skyet og oppholdsvær, men det kommer litt regnbyger av og til. Vi skal få 16 grader på det varmeste. I trafikken ser det ut at alt går som det skal nå på morgenen. Har du tips om det som skjer, ring oss ifra på 712 5x5.
0: Du hører nå Moldes største kommersielle radiokanal. Det vi som tar pulsen på Rosenes by. Dette 1FM gull. Alle våre musikalske juveler samlet på en kanal.
3: Frokostshowet på 1FM sponses av Proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: Denne serien ut for første gang, så den har bursdag i dag. Oslo Lufthavn Fornebu har bursdag i dag. Det vil si hvis den fremdeles var der, men den vel ganske nedlagt, ble jo det når Gardermoen tok over i 98. Men Oslo Lufthavn Fornebu ble åpnet på dagens dato i 1939. Har du reist der?
1: Nei.
0: Nei.
1: Jo, vent da, det har jeg, en gang.
0: Vi fikk pave besøk på dagens dato i 1989, da var det Johannes Paul den andre som kom på besøk til Oslo. Aller første pave besøket nok en gang her i Norge.
1: Har vi hatt det etterpå?
0: Blei fort usikker på akkurat det.
1: Ja.
0: Og så var det jo på dagens dato i 2004 at røykelova tredde i kraft.
1: Det var så mye protest rundt det.
0: Det var det. Folk sa jo at ingen kom til å gå på pub nå uten røyk, men det viste seg at folk likte øl uansett.
1: Ja, og nå å komme til utlandet der hvor røykeloven ikke har trådt i kraft,
0: det
1: helt sjukt.
0: Litt rart, det det. Og det var på dagens dato i 2005 at røykeloven ble innført i Sverige, så det var året etter. Når de så hvordan det gikk i Norge, tenkte de, jadda, dette kan vi også gjøre.
1: Ja.

0: Er det noe spennende man kan passe til på en mandag den 1. juni?
1: Ja, det den internasjonale foreldredagen. FN markerer det, og dagen skal jo da hedre foreldre verden over. Det jo tross alt foreldrenes ansvar å oppdra barn og lære de saker og ting her i verden, sånn at de kan på en måte ta over på et eller annet tidspunkt igjen, da, og så går verden videre. Vi tar barfotdagen som i dag. Det jo første sommerdag, sånn sett, 1. juni, og da det av med sko og sokker og traske rundt barfot. Verdens melkedag en påminnelse om hvor viktig melk fordi den har mye ting, både proteiner og mineraler som kroppen trenger der, så det greit å hive inn på med et glass. Verdensdagen for å øke bevisstheten om rev i dag. Da går det jo an å finne ut hva reven sier, for eksempel, eller hvilken lyd den lager. Og hvis det

0: noe mer du vil feire, så kan du assist all... Ja, da kan du ta dinosaurdagen I dag. Leser jeg opp lite grann, eller bare sette på en Jurassic Park-film om du vil.
1: Hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang. Vi fikser alle biler opp til 3500 kilo. Vi også godkjent elbilverksted. Hos Auto 1 Premium finner du et stort utvalg av kvalitetsbiler klare for nye eiere. Skal du selge? Vi tar hele prosessen, trygt og enkelt. Vi også forhandler av Norges mest solgte mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig og perfekt for unge sjåfører. Vi salgsavdeling på Trohaugen I Tomrefjord og Eidem I Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besøk auto1premium.no. Auto 1. Alt du trenger til bilen på ett sted.
2: Dette NFM Gull. 24 timer I døgnet på DAB, nett og mobil.
3: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: Håper du har en fin start på denne mandagen og denne måneden for så vidt. Vi har den 1. juni I dag, og vi skal fortsette med Wake Up Call utover hele måneden, men vi trenger påmeldingen for å kunne dele ut bursdagskake.
1: Hvis du kjenner noen som har bursdag I løpet av juni, så det bare å få inn påmeldingen med det samme, så slipper du å glemme det. Gå inn på enfm.no og meld på til Wake Up Call. Well, you done me and you bet I felt it. I tried to beat you, but you're so hot that

0: Hver dag det noen som har navnedag, og den første dagen I juni måned, den tilhører?
1: Nei, det, altså den tilhører juni, og june, altså June, og det jo verdens letteste navnedag å huske, eller?
0: Det vil jeg tro.
1: Første juni, juni og June, eller june da.
0: June, vil jeg ha sagt
1: på norsk. Ja, men altså, fordi at juni June på engelsk, så... Mm.
0: Men vi sier june.
1: Det gjør vi, absolutt.
0: Dagens sitat ukjent opphav. Noen kommer alltid til å være penere, noen kommer alltid til å være smartere, noen kommer alltid til å være yngre, men ingen kommer noensinne til å være det.

Vi skal snart ha lokale nyheter her I frokostshowet. Der skal vi blant annet få høre om en kjent Molde-bedrift som for første gang går inn I en kjede etter mer enn 100 år som frittstående.

0: Dette er NFM Nyhetene.
1: Etter mer enn 100 år som frittstående bedrift går Haukebø Hagesenter i Molde inn i den landstekkende Hageland-kjeden. Daglig leder Espen Haukebø sier målet videre vekst i et marked med hard konkurranse, samtidig understreker han at bedriften fortsatt skal være familieeid. Kundene vil få et større vareutvalg og bedre priser som følge av samarbeidet. Sjåføren som tiltalt etter dødsulykka på Reknes i Molde i desember i fjor får beholde førerkortet frem til saken endelig avgjort. Det har Nordmøre og Romsdal tingrett bestemt. En kvinne mistet livet etter å ha blitt påkjørt i et gangfelt. Sjåføren tiltalt for uaktsomt å ha forvoldt en annens død, men nekter straffskyld. Retten mener grunn til mistanke, men peker samtidig på usikkerheten rundt lysforholdene, sjåførens behov for førerkort, og vedkommende har plettfri vandel. Rettssaken starter i september. Molde på Skeiv har bestemt at det ikke blir arrangert Pride i Molde i år. Organisasjonen sier at han vil bruke tida på å bygge et sterkere grunnlag for en større markering neste år. I stedet for oppfordres folk til å delta på Vestnes Pride, som arrangeres for første gang 18. til 21. juni. Og cruiseturister som besøker norske havner kan bli pålagt en avgift på 100 kroner per person. Det foreslår fylkeskommunedirektøren i Møre og Romsdal. Dersom ordningen blir innført, kan Molde kommune få rundt 27 millioner kroner i året. Rauma kommune kan få rundt 11 millioner kroner. Alltid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rbnett.no.
2: I dag blir det skyet og oppholdsvær, men det kommer litt regnbyger av og til. Vi skal få 16 grader på det varmeste. I trafikken ser det ut at alt går som det skal nå på morgenen. Har du tips om det som skjer, ring oss ifra på 712 5x5.
0: Du hører nå Moldes største kommersielle radiokanal. Det vi som tar pulsen på Rosenes by. Dette NFM Gull. Alle våre musikalske juveler samlet på en kanal.
3: Frokostshowet på NFM sponses av Proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: Vi ønsker god mandagsmorgen her I frokostshowet og gjør straks klar for statistikkquiz. Det bare at vi trenger en ufrivillig deltaker.
1: Mm.
0: Det ble du, Hanne.
1: Ja. Kanskje neste uke skal jeg melde meg frivillig sånn at jeg ikke kan gjennomføre, men ok, greit, jeg skal gjøre det.
0: Det bra, og du som hører på kan også være med og gjette den uhøytidelige quizen som starter ganske straks.
2: Det bursdag på gang? Vi hjelper deg med overraskelsen.
3: Bare meld på de du kjenner som har bursdag til wakeup call på 15.no, så det muligheter for bursdagskake.
4: Trenger du lagringsplass? Mobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil vare fra 70 kvadrat oppover, og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 I rabatt, det 7 første. Bestillingen jo allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
5: NFM Gull. Alle våre musikalske juveler samlet på en kanal. På DAB, nett og mobil. NFM Gull.
6: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalmalo.

0: Vi är klar för en liten runde med statistikquiz här I frukostshowet. Vi har på plats ofrivillig deltager Hanne.
1: Yeah.
0: Du klar?
1: Jo da, vi kör på.
0: Det bra. Det blir en ganska kort quiz denna vecka här.
1: Yeah.
0: Vi kan ju starta med lite grann taco.
1: Ja.
0: Ja, hade du det på fredag eller?
1: Det hade jag inte.
0: Nej. Hvor stor del av befolkningen har fast rekkefølge på hvordan de danderer taco-ingrediensene?
1: Oi, ska vi si at det så mye som 23%?
0: Ja, nej da, det så mye som 50%.
1: Hellandusen!
0: Må de ha egen rekkefølge?
1: Må de det,
0: ja. Ja, jeg har egen rekkefølge på hvordan ja, de bruker å gjøre
1: det. Det overrasker meg ikke. Du var blant de 23% jeg
0: vet da. Blant de 50% som faktisk gjør det på den måten her. Så ska vi till spørsmålet om smeltet ost.
1: Ja, det godt det.
0: Det veldig godt. Går det an å ikke like det?
1: Det gjør det sikkert, men det de færreste deler.
0: Hvor stor del av befolkningen liker ikke smeltet ost?
1: 3%?
0: 4%.
1: Oh!
0: Ja, så det nesten spot on. Poeng på den. Til slutt så ska vi innom åpent kontorlandskap.
1: Ja.
0: Hvor stor del av nordmenn som jobber I åpent landskap synes det forstyrrende eller irriterende når andre har møter I åpent landskap?
1: Driver folk av møter I åpent landskap også, ja. Skal vi se. Jeg tenker at vi kjører på med 74%.
0: Ja, hadde du sagt 64, så skulle du I alle fall ha fått poeng, for riktig svar 65% på nordmenn som oppgir at de synes det veldig irriterende når folk har møter I åpne landskap.
1: Så nært, men så langt unna si.
0: Ikke sant? Så ble det ett poeng I denne runden her.

0: Det nærmeste tid for underholdningsnyheter her I frokostshowet. Hva skjer, Hanne?
1: Nei, det har gått noen rykter om at skuespillerne I Game of Thrones tjente nesten 3 millioner kroner per episode, og hva Emilia Clarke sier om de ryktene, det får du høre snart.

0: Vi skal underholdningsnyheter, og hvor mye det egentlig mulig å tjene per episode når man med I en svært populær serie?
1: I følge ryktene så har Game of Thrones-stjernene håvet inn 2,8 millioner kroner per episode, men Emilia Clarke ler av ryktene og sier at så mye tjente de ikke. Hadde du gjort det, ville ha kjørt rundt I et par Porscher, sier han. Skuespilleren vil ikke røpe den faktiske summen omfor Variety, men kaller ryktene I hvert fall sterkt overdrevne. Vi skal til Isalil Kolbus, hun ga jo nytt på nytt plassen sin videre til Kristine Grensen litt tidligere I vår, og nå hun klar for kinolærette selv om. Hun har landet rollen som vikinghelt I den kommende animasjonsfilmen Vi Queens, der hun skal gi stemmen til karakteren Hedvig. Andre som med og gir stemmer jo Erling Braut Haaland, Dagny, Kristoffer Hivju og Truls Svensen. Og så blir det ikke noe Italia på Kanye West og Travis Scott I sommer, fordi myndighetene nekter rapperne å holde den planlagte konsertene 17. og 18. juli. Avgjørelsen kommer etter bekymringer rundt orden og sikkerhet og etter press fra jødiske samfunnet. Og Kanye West har jo kommet med både uttalelser og låtslipp som har ført til innreisenekt I Storbritannia og avlysninger I flere andre land.
2: Musikalske juveler. Dette NFM Gull.
3: Tell all the boys no

0: Klokka nærmer seg 8 på en mandagsmorgen. Du frokost og her på 1FM. Snart tid for nyheter, og hva dukker opp I nyhetene, Endre?
1: Det blant annet dette drapet på Kampen I Oslo fra august I fjor. Der starter rettssaken I dag. Det blir hockeyfest på Ullevål I dag, I pausen mellom Norge og Sverige. Og det blir det, fordi Peter Stordalen har stilt et fly til disposisjon. Og hvis du kan å spille musikk, ja, men det kan ha uante gode konsekvenser. Det skal vi høre mer om. Said you felt so happy

0: NFM nyhetene.
1: Rettssaken mot en 18-åring tiltalt for drapet på Tamima Nibras Juhar på Kampen I Oslo starter I dag. Han ble pågrepet få timer etter drapet 24. August I fjor og har sittet I varetekt. Ifølge tiltalen ble offeret drept med kniv. Bronselaget fra hockey-VM skal hylles under landskampen I fotball mot Sverige I dag, men det var nær ved å ikke skje. Ishockeyheltene hadde nemlig ikke tilgjengelig transport. Petter Stordalen sier til VG at han stiller med fly slik at bronsemedaljørene kan hedres I pausen på Ullevål stadion. Forsvarsdepartementet har bestilt ekstern gransking av Forsvarsbygget etter brudd I rammeavtalene. Kontrollkomiteen på Stortinget fikk brev fra forsvarsministeren om 14 nye overskridelser på minst 202 millioner kroner. Departementet sier at rapporten ventes til høsten at den skal gi en tiltaksliste. Forbrukertilsynet advarer om treningskampanjer som kan være ulovlige. I en pressemelding sier tilsynet at de har fått flere tips og har sett på markedsføring og avtalevilkår. Flere tilbud oppgis å innebære gebyrer etter kampanje og lengre oppsigelsestid enn ventet. Nå har Forbrukertilsynet sendt brev til de 15 største kjedene. MDG vil at regjeringen skal gi permanent opphold til de første 30 000 ukrainerne som I år nærmer seg maksgrensen for midlertidig opphold. De har kollektiv beskyttelse I Norge og ordningen kan forlenges. MDG-leder Arild Hermstad mener ukrainere trenger forutsigbarhet. For permanent opphold kreves 3 års botid. Ny forskning viser at det å lære et musikkinstrument kan gi bedre kognitiv prestasjon. I en studie fullførte testpersoner datamaskinoppgaver som utfordret oppmerksomheten. De med formell musikklæring reagerte raskere og gjorde færre feil. Forskerne mener det kan henge sammen med større vilje til å anstrenge seg. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: I dag blir det skyet og oppholdsvær, men det kommer litt regnbyger av og til. Vi skal få 16 grader på det varmeste. I trafikken ser det ut at alt går som det skal nå på morgenen. Har du tips om det som skjer, ring og si fra på 712 5x5.
0: Du hører nå Moldes største kommersielle radiokanal. Det vi som tar pulsen på Rosenes by. Dette NFM Gull. Alle våre musikalske juveler samlet på en kanal.
3: Frokostshowet på NFM sponses av Proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: I turistmagneten Dubai så har det pågått masse arrestasjoner som følge av delte bilder av Iran-krigen. Hensikten å skremme, sier Amnesty International. Jeg har jo sett disse influenserne som bor der tidligere, altså... De tør ikke dele mye om hvis det skulle komme en missil.
1: Nei, nei det gjør de ikke.
0: Det gjør de, nei, her det trygt og fint.
1: Ja.
0: Så til Dagblad, der står det om en norsk 19-åring som tiltalt bort I England. Familien sier at det her brutalt. Det I morgen at rettssaken mot den norske 19-åringen starter I London. Mora mener at Norge burde ha gjort mer for å hente han hjem. Han siktet for drapsforbund etter at han I fjor ble pågrepet på et hotellrom I Huddersfield med våpen og ammunisjon. 19-åringen har tidligere kjent våpenbesittelse, men nektet for at han var en del av et drapsforbund. Ifølge mora så var sønnen I en sårbar psykisk situasjon og under behandling I norsk helsevesen da han dro til England. Og nå risikerer han opp til 45 års fengsel.
1: Såpass, ja.
0: Ja. Og det litt av det som skrives I dag.

0: Bare ett vinmonopol.
1: Ja, ja, ja.
0: Bare sånn en plass sånn vi kan kjøpe vin.
1: For oss det helt vanlig. Men nå I dag så skriver Dagbladet om en norsk feriefavoritt som forbyr alkoholsalg.
0: Ok.
1: Og da tenker vi, hæ? Når vi skal ut og reise, skal vi ikke kjøpe alkohol? Hva det her for noe?
0: Hva slags feriefavoritt det vi snakker om her?
1: Det dreier seg om Kroatia.
0: Ja.
1: Og om Split.
0: Ja.
1: Og der det ordføreren da, I Split som har endret lovgivningen for alkoholsalg.
0: Ok.
1: Ja, for mellom klokka 21 og 06.00 skal du ikke lenger få kjøpt alkohol I butikken.
0: Da snakker, altså da kan vi roe ned på kritikk rundt serveringen I VM, eller?
1: Ja, dette bare butikken.
0: Ah, ja, ja, ok. Ja, da.
1: Du kan gå på pub og kjøpe ja. Så, som før. Men og da, å si da at norsk feriefavoritt forbyr alkoholsalg.
0: Det kanskje litt heftig.
1: Ja, det,
0: jeg trodde det var generell skjenkestopp.
1: Ja, ja, ja, ja. Overhovedet ikke. Det bare at du I butikken ikke får kjøpt mellom 21 og 06.00.
0: Så. Ja, her stenger vel ølsalget på butikk klokka 8 på hverdager. Klokka 6 på helg.
1: Ja.
0: Eller lørdag.
1: Sånn. Det sånn. Ja, så Norge forbyr alkoholsalg.
0: Ja, det gjør vi.
2: Snart åpner Holdbart her I Molde. Vi klare for låge matpriser. Hos Holdbart kan du gå på skattejakt I et spennende utvalg av dagligvarer som vi sammen redder fra å gå til spille. Ikke noe sløs av mat eller penger. Det liker vi. Vær klar fredag 5. juni klokka 9 I Enenveien 1A. Gavekort til deg 50 første. Velkommen til en skikkelig god handling hos Holdbart.
3: Du klar for båtsesongen? Hos Farvann AS får du hjelp til å gjøre båten klar for nye opplevelser på sjøen. Farvann har lang erfaring med båter og påhengsmotorer fra Suzuki og Yamaha. Og I butikkene I Molde, Ålesund og Fosnavåg finner du alt til båtlivet. På jakt etter drømmebåten, ny motor eller fiskeutstyr, da Farvann stedet å besøke. Ta turen innom for en hyggelig båtprat med folk som kan båtliv. Farvann AS. For båtfolk.
4: Trenger du lagringsplass? Bobil? Campingvogn? Kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover, og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 I rabatt de 7 første. Bestillingen allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
5: Dette NFM Gull. 24 timer I døgnet på DAB, nett og mobil.
6: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: lagt bak oss en helg som har vært noenlunde bra værmessig sett. Da har det gått an å kose seg litt rande I utendørs.
1: Ja, det har vært sommertemperatur.
0: Ja, og I dag så det jo 1. juni, og sommeren på en måte offisielt I gang. Og hva slags vær det I sikte da, I langtidsvarslet, frem til den 10. juni? Jo, sommertemperaturen de skal holde seg noenlunde på norsk sommernivå. Ja. Bortsett fra I dag da, I dag den kaldeste dagen I langtidsperioden her. 15 grader på det varmeste dag, men allerede I morgen så skal vi opp på 20 grader.
1: Fantastisk.
0: Ja, vi skal ha litt sånn delvis skyet på morgenen, ellers for det meste skyet, men ikke noe regn.
1: Nei, det funker det.
0: Onsdagen blir det regn på ettermiddagen og kvelden, men vi får 20 grader på det varmeste dag også.
1: Herlig.
0: Torsdagen kan gi oss både litt regn og litt sol, men da 21 grader.
1: Ah, da vi på sommer.
0: Ja, og fredag får vi litt av hvert da også, men 18 grader på det varmeste. Litt ned på lørdag da, 16 grader, men for det meste delvis skyet vær, I alle fall utover dagen, og opphold på søndag med 18 grader. Så det starten på sommeren 2026.
1: Fantastisk. Jeg liker at vi driver og kryper opp mot 20 grader opp til flere dager her, og at det ikke går lenger ned enn til 16. Det helt fantastisk.
0: Lurer på om jeg kanskje skal børste støv av shortsen innerst I skapet?
1: Du, jeg hadde på meg shorts og gikk en tur I byen I går, ja, og det føltes helt fantastisk.

Vi skal snart ha lokalnyheter her I frokostshowet. Der skal vi blant annet få høre om en kjent Molde-bedrift som for første gang går inn I en kjede etter mer enn 100 år som frittstående. This is a story.

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: Etter mer enn 100 år som frittstående bedrift går Haukebø Hagesenter i Molde inn i den landstekkende Hageland-kjeden. Daglig leder Espen Haukebø sier målet videre vekst i et marked med hard konkurranse, samtidig understreker han at bedriften fortsatt skal være familieeid. Kundene vil få et større vareutvalg og bedre priser som følge av samarbeidet. Sjåføren som er tiltalt etter dødsulykka på Reknes i Molde i desember i fjor får beholde førerkortet frem til saken er endelig avgjort. Det har Nordmøre og Romsdal tingrett bestemt. En kvinne mistet livet etter å ha blitt påkjørt i et gangfelt. Sjåføren er tiltalt for uaktsomt å ha forvoldt en annens død, men nekter straffskyld. Retten mener grunn til mistanke, men peker samtidig på usikkerheten rundt lysforholdene, sjåførens behov for førerkort, og vedkommende har plettfri vandel. Rettssaken starter i september. Molde på Skeiv har bestemt at det ikke blir arrangert Pride i Molde i år. Organisasjonen sier at de vil bruke tida på å bygge et sterkere grunnlag for en større markering neste år. I stedet for oppfordres folk til å delta på Vestnes Pride, som arrangeres for første gang 18. til 21. juni. Og cruiseturister som besøker norske havner kan bli pålagt en avgift på 100 kroner per person. Det foreslår fylkeskommunedirektøren i Møre og Romsdal. Dersom ordningen blir innført, kan Molde kommune få rundt 27 millioner kroner i året. Rauma kommune kan få rundt 11 millioner kroner. Alltid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rbnett.no.
2: I dag blir det skyet og oppholdsvær, men det kommer litt regnbyger av og til. Vi skal få 16 grader på det varmeste. I trafikken ser det ut at alt går som det skal nå på morgenen. Har du tips om det som skjer, ring oss ifra på 712 5x5.
0: Du hører nå Moldes største kommersielle radiokanal. Det er vi som tar pulsen på Rosenes by. Dette er NFM Gull. Alle våre musikalske juveler samlet på en kanal.
3: Frokostshowet på NFM sponses av Proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: Det en nydelig mandagsmorgen. Det ikke noe sol på gang, sånn egentlig, men ute på fjorden så det blankt og fint, stille vindforhold. Liker det sånn, det?
1: At det stille og rolig vindforhold? Ja, det kan jeg like også. Det kanskje noe av det verste som med vær når det blåser.
0: Ja, har sin charm det også, men når, altså stille vann, det noe av det fineste som
1: Det sant. Ja.
0: Vi skal snart tilbake til helgas Moldekamp mot Sandefjord. Molde vant 2-1. Målskårer, en av målskårerne var Fredrik Gulbrandsen. Men det var mange som la merke til at han feiret ikke etter at han skårte. Hvorfor det ble sånn? Det skal han prøve å svare på ganske snart.

0: skal tilbake til lørdagens kamp på Aker stadion. Molde vant 2-1 over Sandefjord. Fredrik Gulbrandsen, han skårte ett av målene for Molde, men han feiret ikke etterpå.
1: Jeg vet ikke helt hvordan jeg skal si det. Det føltes liksom litt rart. Jeg var selvfølgelig glad for å score, men... Ja, det bare ble som det ble. Det litt sånn, noen ganger så har du enormt med følelser og blir glad når du skårer, men andre ganger så er det litt sånn... Ja, det jobben min, men jeg har ikke noe veldig god forklaring på det egentlig.
2: Nei. Det i kombinasjon med sånn kontraktsituasjon og sånn?
1: Nei, kanskje. Kanskje litt underbevisstheten, det vet jeg ikke.
2: Ja, for det alle lurer på er, var det din siste kamp på Molde stadion?
1: Kanskje. Kanskje ikke. Det får vi se. Det... Jeg håper i hvert fall ikke det, så...
2: Hvordan var det for deg å eventuelt gå ut der og tenke at det kan eventuelt være din siste kamp på Aker stadion?
1: Nei, jeg synes det tøft, hvis det blir sånn som det blir. Og mest fordi klubben betyr så mye for meg, og man har lyst til å være med og bidra, så... Men sånn fotballen.
2: Man ser det preger deg. Det er tydelig at Molde betyr mye for deg. Altså, det var, man, var, hvordan var det da? Og liksom, hvordan det med forholdet til andre spillere i klubben? Altså, hvordan det nå å gå rundt og kjenne på den usikkerheten? Da?
1: Nei, det jo tøft selvfølgelig, for jeg har alltid hatt en fantastisk tid i Molde, og... Alltid gleder meg hver eneste dag til å stå opp og dra på trening, og det er en fantastisk gjeng, og det er en prosess vi er inne i nå som jeg har veldig tro på selv, og som er mye flinke folk, og vi har en enormt fin spillergruppe, en skikkelig familiefølelse, og man vil gjøre jobben når man unner hverandre godt, og det er akkurat det man trenger for å få suksess, og det tror jeg, jeg tror det er noe veldig, veldig bra på gang.
0: Det sa Fredrik Gulbrandsen etter helgas kamp mot Sandefjord. Reporter var Johannes Skau.

0: Det nærmeste tid for underholdningsnyheter her I frokostshowet. Hva skjer, Hanne?
1: Nei, det har gått noen rykter om at skuespilleren I Game of Thrones tjente nesten 3 millioner kroner per episode, og hva Emilia Clarke sier om de ryktene, det får du høre snart.

0: and you're missing home. Only know you love her when you let her go.
1: Vi skal underholdningsnyheter, og hvor mye det egentlig mulig å tjene per episode når man med I en svært populær serie?
2: Ifølge ryktene så har Game of Thrones-stjernene håvet inn 2,8 millioner kroner per episode, men Emilia Clarke ler av ryktene og sier at så mye tjente de ikke. Hadde du gjort det, ville ha kjørt rundt I et par Porscher, sier han. Skuespilleren vil ikke røpe den faktiske summen overfor Variety, men kaller ryktene I hvert fall sterkt overdrevne. Vi skal til Isalill Kolbus, hun ga jo nytt på nyttplassen sin videre til Kristine Grensen litt tidligere I vår, og nå hun klar for kinolærrettet selv da. Hun har landet rollen som vikinghelt I den kommende animasjonsfilmen Vi Queens, der hun skal gi stemmen til karakteren Hedvig. Andre som med og gir stemmer jo Erling Braut Haaland, Dagny, Kristoffer Hivju og Truls Svensen. Og så blir det ikke noe Italia på Kanye West og Travis Scott I sommer, fordi myndighetene nekter rapperne å holde de planlagte konsertene 17. og 18. juli. Avgjørelsen kommer etter bekymringer rundt orden og sikkerhet og etter press fra jødiske samfunnet. Og Kanye West har jo kommet med både uttalelser og låtslipp som har ført til innreisenekt I Storbritannia og avlysninger I flere andre land.
3: Alle våre musikalske juveler samlet på en kanal. På DAB, nett og mobil. 1FM. Gull.

0: Klokka nærmer seg ni, klokka ni så får du som vanlig nyheter, og hva skjer I nyhetene, Endre?
1: Det jo faktisk flere nyhetssaker I dag med positivt fortegn. Det blir fotballkamp I dag, Norge mot Sverige, men I pausen så det garantert glede. Da skal hockeygutta og deres bronse feires med hjelp av Petter Stordalen. Vi har også en forholdsvis positiv historie om det å lære musikk, og at det gjør at hjernen din fungerer bedre. Og det står ingenting om at det ikke for sent å begynne nå. Og så skal vi høre om Jens Stoltenberg, for han markerte som finansminister I helgen oljefondets 30-års jubileum, og vi har tonnevis av penger. Det kunne Storbritannia også hatt.

0: NFM nyhetene.
1: Finansminister Jens Stoltenberg markerte i helgen oljefondets 30-årsjubileum og sier at Norge har spart over 21 000 milliarder kroner. Pengene er plassert i blant annet aksjer og fast eiendom. Han sier samtidig at Storbritannia kunne hatt enorme verdier om de hadde valgt å gå samme vei. Rettssaken mot en 18-åring tiltalt for drapet på Tamima Nibras Juhar på Kampen i Oslo starter i dag. Han ble pågrepet få timer etter drapet 24. august i fjor og har sittet i varetekt. Ifølge tiltalen ble offeret drept med kniv. Bronselaget fra hockey-VM skal hylles under landskampen i fotball mot Sverige i dag, men det var nær ved å ikke skje. Ishockeyheltene hadde nemlig ikke tilgjengelig transport. Petter Stordalen sier til VG at han stiller med fly slik at bronsemedaljerne kan hedres i pausen på Ullevål stadion. Forsvarsdepartementet har bestilt ekstern gransking av Forsvarsbygget etter brudd i rammeavtalene. Kontrollkomiteen på Stortinget fikk brev fra forsvarsministeren om 14 nye overskridelser på minst 202 millioner kroner. Departementet sier at rapporten ventes til høsten at den skal gi en tiltaksliste. Forbrukertilsynet advarer om treningskampanjer som kan være ulovlige. I en pressemelding sier tilsynet at de har fått flere tips og har sett på markedsføring og avtalevilkår. Flere tilbud oppgis å innebære gebyrer etter kampanje og lengre oppsigelsestid enn ventet. Nå har Forbrukertilsynet sendt brev til de 15 største kjedene. Ny forskning viser at det å lære et musikkinstrument kan gi bedre kognitiv prestasjon. I en studie fullførte testpersoner datamaskinoppgaver som utfordret oppmerksomheten. De med formell musikklæring reagerte raskere og gjorde færre feil. Forskerne mener det kan henge sammen med større vilje til å anstrenge seg. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: I dag blir det skya og oppholdsvær, men det kommer litt regnbyger av og til. Vi skal få 16 grader på det varmeste. I trafikken ser det ut at alt går som det skal nå på morgenen. Har du tips om det som skjer, ring oss ifra på 712 5x5.
0: Du hører nå Moldes største kommersielle radiokanal. Det er vi som tar pulsen på Rosenes by. Dette er 1FM Gull. Alle våre musikalske juveler samlet på en kanal.
3: Frokostshowet på 1FM sponses av Proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: Håper du har en fin start på denne mandagen og denne måneden for så vidt. Vi har den 1. juni I dag, og vi skal fortsette med Wake Up Call utover hele måneden, men vi trenger påmeldingen for å kunne dele ut bursdagskake.
1: Hvis du kjenner noen som har bursdag I løpet av juni, så det bare å få inn påmeldingen med det samme, så slipper du å glemme det. Gå inn på 1fm.no og meld på til Wake Up Call. Shine bright like a diamond. Shine bright like a

0: Vi har 1. juni I dag, det nærmest sommer, sommer, sommer.
1: Ja, vi ikke på sommer da?
0: Ja da, men jeg føler at den ikke her før sommerferien I gang, og det ikke mange uker til.
1: Det det ikke.
0: Har du planlagt årets sommerferie?
1: Det har jeg, det lenge siden.
0: Det lenge siden, du skal sikkert ut og fly.
1: Det skal jeg.
0: Ja, det har jeg også tenkt meg litt senere I sommer.
1: Ja.
0: Men det stadig flere nordmenn som legger om reiseplanene sine, fordi at de ikke har lyst til å fly likevel. For det så mye usikkerhet rundt drivstoff og priser og så videre og så videre.
1: Om flyet blir stående, ja.
0: Ja, det en fersk undersøkelse fra Ipsos gjort for Gjensidige som viser at en av tre nordmenn vurderer å endre ferieplanene sine denne sommeren.
1: Ja.
0: Og blant dem under 30 så det faktisk halvparten som usikker på om det blir utenlandstur I det hele tatt I år.
1: Såpass, ja.
0: Hvorfor? Jo, fordi at flybilletten har blitt dyrere og mange opplever større usikkerhet rundt flyreiser. Det ikke artig å starte ferien med forsinkelse og kanselleringer eller ekstra regninger.
1: Det jo ikke det.
0: Nei, så jeg har forståelse for det der, men så det jo også andre da, som bare hopper I det, satser på at dette går bra.
1: ja, jeg av de som på en måte bare løfter på skuldra og tenker, det ordner seg sikkert på en måte.
0: Ja. Ja, og det sier du sikkert også når du står fast en eller annen plassen ute I Europa.
1: Ja da.
0: Ikke kommer det hjem igjen.
1: Nettopp.
0: Må ringe til meg, og jeg kan ikke komme på jobb om
1: Du, jazzfestivalen står I fare, ja. Sier jeg da. Og da det ikke jeg som mest stresset, tror jeg.
0: Ja, det spørs det. Går sin gang uansett det her. The show must go on, vet du. En annen undersøkelse gjennomført av Norstat for Frendeforsikring viser at over halvparten av nordmenn kutter I ferieutgiftene I år. Noen dropper utenlandsturen for å spare penger. Andre velger færre aktiviteter eller kortere opphold. Så det litt... Det sånn kutt her og der.
1: Ja, det virker sånn, men det jo ikke noe rart med alle priser som fyker til værs og renter og det ene med det andre. Jeg skjønner det godt, det.
0: Ja, men vi vet det. Vi drar
1: av gårde. Vi skal leve livet, vi. Ja, drit I lommeboka.
2: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring I ett år fra Varig Forsikring Nordmøre,

0: Møre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gosh Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals budstikke. Meld deg på i dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og i Romsdals budstikke. Lykke til, og gratulerer med den lille!
1: Dette 1FM-gull. 24 timer i døgnet på DAB, nett og mobil.
2: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: Vi skal kikke på en ny trend her I frokostshowet, solo-maxing.
1: Ja da, det handler ikke om å være uheldig I kjærlighet eller å være egoistisk på egne vegne.
0: Og heller ikke om å drikke mest mulig solo på kortest mulig tid.
1: Nei, det gjør ikke det. Det handler om å være single.
0: Ja.
1: Med vilje.
0: Ok.
1: Ja, og få mest ut av den situasjonen, bare drit I alt som heter sjekke-app. Og diverse, og så skal man på en måte makse livet sitt som alene person. Det litt som den der main character-trenden som var på et eller annet vis, da, at du hovedperson I eget liv. Og det blir jo gjerne forsterket når man driver med solo-maxing. Mm. For da får du tid til å leve livet I form av trening, prosjekter, det personlig utvikling, I stedet for å sitte timesvis foran mobilen og vente på et ha-ha på en melding du sendte, liksom.
0: Ja, det jo veldig dårlig utnyttelse av tid uansett, da. Ikke som om man single eller ikke, og sitter og venter på et ha-ha på melding.
1: Ja, det ja. Men det folk leia, så da driver de solomaxing I stedet.
0: Jeg tenker at det dreier seg om å makse livet uansett hvilken situasjon man om man single eller ei.
1: Ja, og det jo en forsker som advarer mot denne trenden her, ønsker ikke å romantisere solomaxing alt for mye, fordi hvis man egentlig føler seg litt ensom og bruker singlelivet som en måte å unngå nærhet og risiko på, så jo ikke det snakk om frihet I seg selv, men mer frykt. Så det viktigste spørsmålet før man går inn I solo-maxing, det jo om man egentlig vil inn I et forhold, eller om man egentlig vil være single. For et godt forhold, det kan jo være fantastisk, men et dårlig forhold kan være langt verre enn å være alene.
0: Det noe med det også, men det går jo også an å drive med solo-maxing inntil man treffer den man har lyst til å dele livet med.
1: Jeg tenker at det lurt, det. Det en måte å tiltrekke seg. Et fantastisk forhold på.

0: etter den 1. juni I dag, ny måned med nye muligheter til å få barn selvfølgelig, men har du fått barn I måneden som vi akkurat ferdig med, nemlig mai, da må du huske å melde deg på til
1: Månedens nyfødte på 1 av 5. Det en fin premiepakke som går til en heldig vinner. Det skal trekkes en vinner denne uka for barn som født I mai måned.
0: Og påmeldingen finner du på 1fm.no.

Vi skal snart ha lokale nyheter her I frokostshowet. Der skal vi blant annet få høre om en kjent Molde-bedrift som for første gang går inn I en kjede etter mer enn 100 år som frittstående.

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: Etter mer enn 100 år som frittstående bedrift går Haukebø Hagesenter i Molde inn i den landstekkende Hageland-kjeden. Daglig leder Espen Haukebø sier målet videre vekst i et marked med hard konkurranse, samtidig understreker han at bedriften fortsatt skal være familieeid. Kundene vil få et større vareutvalg og bedre priser som følge av samarbeidet. Sjåføren som er tiltalt etter dødsulykka på Reknes i Molde i desember i fjor får beholde førerkortet frem til saken endelig avgjort. Det har Nordmøre og Romsdal tingrett bestemt. En kvinne mistet livet etter å ha blitt påkjørt i et gangfelt. Sjåføren er tiltalt for uaktsomt å ha forvoldt en annens død, men nekter straffskyld. Retten mener grunn til mistanke, men peker samtidig på usikkerheten rundt lysforholdene, sjåførens behov for førerkort, og vedkommende har plettfri vandel. Rettssaken starter i september. Molde på Skeiv har bestemt at det ikke blir arrangert Pride i Molde i år. Organisasjonen sier at han vil bruke tida på å bygge et sterkere grunnlag for en større markering neste år. I stedet for oppfordres folk til å delta på Vestnes Pride, som arrangeres for første gang 18. til 21. juni. Og cruiseturister som besøker norske havner kan bli pålagt en avgift på 100 kroner per person. Det foreslår fylkeskommunedirektøren i Møre og Romsdal. Dersom ordningen blir innført, kan Molde kommune få rundt 27 millioner kroner i året. Rauma kommune kan få rundt 11 millioner kroner. Alltid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rbnett.no.
2: I dag blir det skyet og oppholdsvær, men det kommer litt regnbyger av og til. Vi skal få 16 grader på det varmeste. I trafikken ser det ut at alt går som det skal nå på morgenen. Har du tips om det som skjer, ring og si fra på 712 5x5.
0: Du hører nå Moldes største kommersielle radiokanal. Det vi som tar pulsen på Rosenes by. Dette NFM Gull. Alle våre musikalske juveler samlet på en kanal.
3: Frokostshowet på NFM sponses av Proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.
4: A few questions that I need to know. How you could ever hurt me so. I need to know what I've done wrong.

0: Vi ønsker god mandagsmorgen her I frokostshowet, og gjør straks klar for statistikk-quiz. Det bare at vi trenger en ufrivillig deltaker.
1: Mm.
0: Det ble du, Hanne.
1: Ja. Kanskje neste uke skal jeg melde meg frivillig sånn at jeg ikke kan gjennomføre, men ok, greit, jeg skal gjøre det.
0: Det bra, og du som hører på kan også være med og gjette den uhøytidelige quizen som starter ganske straks.
2: Det bursdag på gang? Vi hjelper deg med overraskelsen.
3: Bare meld på de du kjenner som har bursdag til wakeupcall på 1fm.no, så det muligheter for bursdagskake.
4: Hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang. Vi fikser alle biler opp til 3500 kilo. Vi også godkjent elbilverksted. Hos Auto 1 Premium finner du et stort utvalg av kvalitetsbiler klare for nye eiere. Skal du selge? Vi tar hele prosessen, trygt og enkelt. Vi også forhandler av Norges mest solgte mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig og perfekt for unge sjåfører. Vi salgsavdeling på Trohaugen I Tomrefjord og Eidem I Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besøk auto1premium.no. Auto 1. Alt du trenger til bilen på ett sted.
5: 1FM Gull.
6: Frokostshowet på 1FM sponses av Proffavdelingen til Excelbygg Dalmalo.

0: Vi klar for en liten runde med statistikk-quiz her I frokostshowet. Vi har på plass ufrivillig deltaker, Hanne.
1: Yeah.
0: Du klar?
1: Jo da, vi kjører på.
0: Det bra. Det blir en ganske kort quiz denne uka her.
1: Yeah.
0: Vi kan jo starte med litt taco.
1: Ja.
0: Ja. Hadde du det på fredag, eller?
1: Det hadde jeg ikke.
0: Nei. Hvor stor del av befolkningen har fast rekkefølge på hvordan de danderer taco-ingrediensene?
1: Oi, skal vi si at det så mye som 23%?
0: Ja, nei da, det så mye som 50%.
1: Hellandusen!
0: Må de ha egen rekkefølge?
1: Må de det?
0: Ja, jeg har egen rekkefølge på hvordan de bruker...
1: Det overrasker meg ikke. Nei. Du var blant de 23% jeg
0: heter. Blant de 50% som faktisk gjør det på den måten her. Så... Skal vi til spørsmålet om smeltet ost?
1: Ja, det godt det.
0: Det veldig godt. Går det an å ikke like det?
1: Det gjør det sikkert, men det de færreste, eller?
0: Hvor stor del av befolkningen liker ikke smeltet ost?
1: 3%?
0: 4%.
1: Oh!
0: Ja, så det nesten spot on. Poeng på den.
1: Yes!
0: Til slutt så skal vi innom åpent kontorlandskap.
1: Ja.
0: Hvor stor del av nordmenn som jobber I åpent landskap synes det forstyrrende eller irriterende når andre har møter I åpent landskap?
1: Driver folk av møter I åpent landskap også, ja. Skal vi se. Jeg tenker at vi kjører på med 74%.
0: Ja, hadde du sagt 64, så skulle du I alle fall ha fått poeng, for riktig svar 65% av nordmenn som oppgir at de synes det veldig irriterende når folk har møter I åpne landskap.
1: Så nært, men så langt unna å si.
0: Ikke sant? Så ble det ett poeng I denne runden her.

0: Vi skal underholdningsnyheter, og hvor mye er det egentlig mulig å tjene per episode når man med I en svært populær serie?
1: Ifølge ryktene så har Game of Thrones-stjernene håvet inn 2,8 millioner kroner per episode, men Emilia Clarke ler av ryktene og sier at så mye tjente de ikke. Hadde jo gjort det ville ha kjørt rundt I et par Porscher, sier han. Skuespilleren vil ikke røpe den faktiske summen overfor Variety, men kaller ryktene I hvert fall sterkt overdrevne. Vi skal til Isalill Kolbus. Hun ga jo nytt på nyttplassen sin videre til Kristine Grensen litt tidligere I vår, og nå hun klar for kinolærrette selv. Hun har landet rollen som vikinghelt I den kommende animasjonsfilmen Vi Queens, der hun skal gi stemmen til karakteren Hedvig. Andre som med og gir stemmer jo Erling Braut Haaland, Dagny, Kristoffer Hivju og Truls Svensen. Og så blir det ikke noe Italia på Kanye West og Travis Scott I sommer, fordi myndighetene nekter rapperne å holde den planlagte konsertene 17. og 18. juli. Avgjørelsen kommer etter bekymringer rundt orden og sikkerhet og etter press fra jødiske samfunnet. Og Kanye West har jo kommet med både uttalelser og låtslipp som har ført til innreisenekt I Storbritannia og avlysninger I flere andre land.

0: klokka nærmer seg 10. Dagens frokostshow går mot slutten. Vi kjører på musikk mens du jobber lunsjbit etter nyhetene klokka 10.
1: Kalle kommer inn med et middagsrushet fra 2.
0: Og vi tilbake med nytt frokostshow I morgen tidlig fra 6.30. Nytt mandagen, så snakkes vi.
1: Ha det!
2: Snart åpner Holdbart her I Molde. Vi klare for låge matpriser. Hos Holdbart kan du gå på skattejakt I et spennende utvalg av dagligvarer som vi sammen redder fra å gå til spillet. Ikke noe sløs av mat eller penger. Det liker vi. Vær klar fredag 5. juni klokka 9 I Enenveien 1A. Gavekort til deg 50 første. Velkommen til en skikkelig god handling hos Holdbart.
3: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring I ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på I dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og I Romsdals Budstikke. Lykke til! Og gratulerer med den lille.
4: Trenger du lagringsplass, bobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil vare fra 70 kvadrat oppover, og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 I rabatt de 7 første. Bestillingen er allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
5: NFM Gull. Alle våre musikalske juveler samlet på en kanal. På DAB, nett og mobil. NFM Gull.
6: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: Dronning Sonja friskmeldt etter hjerteplager og dermed tilbake i programmet. Slottet opplyser at hun forrige søndag ble sykemeldt i en uke, men at programmet nå gjennomføres som planlagt. Det opplyser kommunikasjonssjef Guri Varpe til NTB. Amnesty International sier i en ny rapport at russiske skoler bruker propaganda for å rettferdiggjøre krigen mot Ukraina. Barn lærer å stole på staten og frykte kritiske spørsmål. Rapporten hevder at dette også gjelder i russisk okkuperte områder i Ukraina, der obligatoriske lærebøker avviser ukrainsk identitet og statsdannelse. Finansminister Jens Stoltenberg markerte i helgen oljefondets 30-årsjubileum og sier at Norge har spart over 21 000 milliarder kroner. Pengene plassert i blant annet aksjer og fast eiendom. Han sier samtidig at Storbritannia kunne hatt enorme verdier om de hadde valgt å gå samme vei. Rettssaken mot en 18-åring tiltalt for drapet på Tamima Nibras Juhar på Kampen i Oslo starter i dag. Han ble pågrepet få timer etter drapet 24. august i fjor og har sittet i varetekt. Ifølge tiltalen ble offeret drept med kniv. En ny reiserapport viser at stadig flere europeere bruker ferien til aktiv hvile. Hele 57,2% oppgir at de først og fremst reiser for å slappe av og lade opp, mens 34,2% reiser for å styrke mental velvære. I tillegg viser rapporten at trening på ferie oftere handler om balanse enn prestasjon, sier Apollo. I dag møter Norge Sverige i fotball i forkant av VM for menn i Nord-Amerika. Deretter flyr landslagstroppen til USA med Erling Braut Haaland ombord, men han spiller ikke mot svensken i dag. Landslagssjef Ståle Solbakken sier Haaland får hvile etter en hard sesong, og at han ikke har hatt noen skadepause. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: Gasseror varsler at de vil bidra med minst 5 millioner kroner til innsamlingen for en ny operasjonsrobot ved sykehuset Nordmøre og Romsdal på Hjelset. Innsamlingen ble nylig startet av organisasjonen Kamp mot kreft. Hvor stort bidraget blir til slutt, avhengig av hvor mange andre som bidrar. Gasseror opplyser at de allerede i dialog med flere mulige støttespillere, og håper finansieringen kan komme på plass i løpet av året. Etter mer enn 100 år som frittstående bedrift går Haukebø Hagesenter i Molde inn i den landsdekkende Hageland-kjeden. Daglig leder Espen Haukebø sier målet videre vekst i et marked med hard konkurranse, samtidig understreker han at bedriften fortsatt skal være familieeid. Kundene vil få et større vareutvalg og bedre priser som følge av samarbeidet. Sjåføren som er tiltalt etter dødsulykka på Reknes i Molde i desember i fjor får beholde førerkortet frem til saken er endelig avgjort. Det har Nordmøre og Romsdal tingrett bestemt. En kvinne mistet livet etter å ha blitt påkjørt i et gangfelt. Sjåføren er tiltalt for uaktsomt og har forvoldt en annens død, men nekter straffskyld. Retten mener det grunn til mistanke, men peker samtidig på usikkerheten rundt lysforholdene, sjåførens behov for førerkort og vedkommende har plettfri vandel. Rettssaken starter i september. Alltid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rbnett.no.

0: Er det bursdag på gang? Vi hjelper deg med overraskelsen.
1: Bare meld på de du kjenner som har bursdag til wakeup call på 15.no, så det muligheter for bursdagskake.
2: Snart åpner Holdbart her i Molde. Vi klare for låge matpriser. Hos Holdbart kan du gå på skattejakt I et spennende utvalg av dagligvarer som vi sammen redder fra å gå til spille. Ikke noe sløs av mat eller penger. Det liker vi. Vær klar fredag 5. juni klokka 9 I Enenveien 1A. Gavekort til de 50 første. Velkommen til en skikkelig god handling hos Holdbart.
3: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring I ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på I dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og I Romsdals Budstikke. Lykke til! Og gratulerer med den lille.
4: Trenger du lagringsplass, mobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skåla-løya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil vare fra 70 kvadrat oppover, og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 I rabatt de 7 første. Bestillingen er allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
5: NFM Gule. Alle våre musikalske juveler samlet på en kanal. På DAB, nett og mobil. NFM Gule.

0: snart åpner Holdbart her I Molde. Vi klare for låge matpriser. Hos Holdbart kan du gå på skattejakt I et spennende utvalg av dagligvarer som vi sammen redder fra å gå til spille. Ikke noe sløs av mat eller penger. Det liker vi. Vær klar fredag 5. juni klokka 9 I Enenveien 1A. Gavekort til de 50 første. Velkommen til en skikkelig god handling hos Holdbart.
1: Trenger du lagringsplass? Mobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjene vil vare fra 70 kvadrat oppover og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 I rabatt de 7 første. Bestillingen er allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
2: Musikalske juveler. Dette NFM-gull.

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: Tre personer siktet for grov kroppskrenkelse etter en voldshendelse I Bergen 17. mai. Politiet opplyser at en fjerde person har status som mistenkt. Politiadvokat Linn Mari Søfteland sier til NRK at hendelsen har utløst sterke reaksjoner I sosiale medier etter at en video fra overgrepet har sirkulert. Den 18 år gamle tiltalte I drapet på Tamima Nibras Juhar I august I fjor erklærte straffskyld I retten I morges. Oslo tingrett har satt av 9 dager til hovedforhandlingene. Ifølge saksopplysningene ble hun drept på et barnevernstiltak på kampen der tiltalte bodde. En 17-åring dømt til 14 års forvaring med en minstetid på 9 år. Han funnet skyldig I medvirkning til 2 gjengdrap I Sverige knyttet til Foxtrot-nettverket samt 3 drapsforsøk. Dommen I Rogaland omfatter også menneskehandel, grove overgrep mot barn og vold og trusler mot fengselsansatte. Dronning Sonja friskmeldt etter hjerteplager og dermed tilbake I programmet. Slottet opplyser at hun forrige søndag ble sykemeldt I 1 uke, men at programmet nå gjennomføres som planlagt. Det opplyser kommunikasjonssjef Guri Varpe til NTB. Amnesty International sier I en ny rapport at russiske skoler bruker propaganda for å rettferdiggjøre krigen mot Ukraina. Barn lærer å stole på staten og frykte kritiske spørsmål. Rapporten hevder at dette også gjelder I russisk okkuperte områder I Ukraina, der obligatoriske lærebøker avviser ukrainsk identitet og statsdannelse. I dag møter Norge Sverige I fotball I forkant av VM for menn I Nord-Amerika. Deretter flyr landslagstroppen til USA med Erling Braut Haaland ombord, men han spiller ikke mot svensken I dag. Landslagssjef Ståle Solbakken sier Haaland får hvile etter en hard sesong, og at han ikke har hatt noen skadepause. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
0: Musikalske juveler. Dette NFM-gull.

0: Dette er NFM Nyhetene.
1: Gasseror varsler at de vil bidra med minst 5 millioner kroner til innsamlingen for en ny operasjonsrobot ved sykehuset Nordmøre og Romsdal på Hjelset. Innsamlingen ble nylig startet av organisasjonen Kamp mot kreft. Hvor stort bidraget blir til slutt, avhengig av hvor mange andre som bidrar. Gasseror opplyser at de allerede i dialog med flere mulige støttespillere, og håper finansieringen kan komme på plass i løpet av året. Etter mer enn 100 år som frittstående bedrift går Haukebø Hagesenter i Molde inn i den landsdekkende Hageland-kjeden. Daglig leder Espen Haukebø sier målet videre vekst i et marked med hard konkurranse, samtidig understreker han at bedriften fortsatt skal være familieeid. Kundene vil få et større vareutvalg og bedre priser som følge av samarbeidet. Sjåføren som er tiltalt etter dødsulykka på Reknes i Molde i desember i fjor får beholde førerkortet frem til saken endelig avgjort. Det har Nordmøre og Romsdal tingrett bestemt. En kvinne mistet livet etter å ha blitt påkjørt i et gangfelt. Sjåføren er tiltalt for uaktsomt å ha forvoldt en annens død, men nekter straffskyld. Retten mener det grunn til mistanke, men peker samtidig på usikkerheten rundt lysforholdene, sjåførens behov for førerkort og vedkommende har plettfri vandel. Rettssaken starter i september. Alltid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rbnett.no.
0: NFM Gullet. Alle våre musikalske juveler samlet på én kanal. På DAB, nett og mobil. NFM Gullet.

0: det bursdag på gang? Vi hjelper deg med overraskelsen.
1: Bare meld på de du kjenner som har bursdag til wakeupcall på 15.no, så det muligheter for bursdagskake.
2: Du klar for båtsesongen? Hos Farvann AS får du hjelp til å gjøre båten klar for nye opplevelser på sjøen. Farvann har lang erfaring med båter og påhengsmotorer fra Suzuki og Yamaha, og i butikkene i Molde, Ålesund og Fosnavåg finner du alt til båtlivet. På jakt etter drømmebåten, ny motor eller fiskeutstyr, da Farvann stedet å besøke. Ta turen innom for en hyggelig båtprat med folk som kan båtliv. Farvann AS. For båtfolk.
3: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring i ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og 3 måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på i dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og i Romsdals Budstikke. Lykke til, og gratulerer med den lille!
4: Dette 1FM-gull.

musikalske juveler samlet på en kanal. Dette NFM Gull.

0: snart åpnet Holdbart her I Molde. Vi klare for låge matpriser. Hos Holdbart kan du gå på skattejakt I et spennende utvalg av dagligvarer som vi sammen redder fra å gå til spille. Ikke noe sløs av mat eller penger. Det liker vi. Vær klar fredag 5. juni klokka 9 I Enenveien 1A. Gavekort til deg 50 første. Velkommen til en skikkelig god handling hos Holdbart.
1: Musikalske juveler. Dette 1FM-guld.

0: 1FM Nyhetene.
1: En norsk mann i 50-årene siktet i saken om Anne-Elisabeth Hagens forsvinning fra Lørenskog i 2018. Øst politidistrikt opplyser at han 20. mai fikk status som siktet etter beslag av teledata og bompasseringer. Politiet sier det ikke har vært en omfattende skjult etterforskning og at mannen ikke avhørt. En rekke fryktede militsmenn fra Syria, lojale til den tidligere diktatoren Bashar al-Assad, lever fritt i Sverige. I en lengre etterforskning har Sveriges Radio sporet opp minst 15 slike menn som nå bor i landet. I en sak har Sverige dømt en militsmann til livstid for overgrepene i Syria, men Rena Devgun, en aktor som spesialiserer seg på krigsforbrytelser, sier det vanskelig å straffe forfølge.
2: Det handler om brott som begångne i utlandet. Veldig ofte så finnes vitnesbevisningen inte i Sverige. Men vi måste ju bevisa de straffbare gärningarna som hände där och då vid vägspärren. Så det är ju utmanande.
1: Det är oklart om det finns militsmän också i Norge. Tre personer siktet for grov kroppskrenkelse etter en voldshendelse i Bergen 17. mai. Politiet opplyser at en fjerde person har status som mistenkt. Politiadvokat Linn Mari Søfteland sier til NRK at hendelsen har utløst sterke reaksjoner i sosiale medier etter at en video fra overgrepet har sirkulert. Den 18 år gamle tiltalte i drapet på Tamima Nibros Juhar i august i fjor erklærte straffskyld i retten i morges. Oslo tingrett har satt av 9 dager til hovedforhandlingene. Ifølge saksopplysningene ble hun drept på et barnevernstiltak på Kampen der tiltalte bodde. En 17-åring dømt til 14 års forvaring med en minstetid på 9 år. Han har funnet skyldig i medvirkning til 2 gjengdrap i Sverige knyttet til Foxtrot-nettverket samt 3 drapsforsøk. Dommen i Rogaland omfatter også menneskehandel, grove overgrep mot barn og vold og trusler mot fengselsansatte. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
0: NFM Gull. Alle våre musikalske juveler samlet på en kanal. På DAB, nett og mobil. NFM Gull.

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: Gasseror varsler at de vil bidra med minst 5 millioner kroner til innsamlingen for en ny operasjonsrobot ved sykehuset Nordmøre og Romsdal på Hjelset. Innsamlingen ble nylig startet av organisasjonen Kamp mot kreft. Hvor stort bidraget blir til slutt, avhengig av hvor mange andre som bidrar. Gasseror opplyser at de allerede er i dialog med flere mulige støttespillere, og håper finansieringen kan komme på plass i løpet av året. Etter mer enn 100 år som frittstående bedrift går Haukebø Hagesenter i Molde inn i den landsdekkende Hageland-kjeden. Daglig leder Espen Haukebø sier målet er videre vekst i et marked med hard konkurranse, samtidig understreker han at bedriften fortsatt skal være familieeid. Kundene vil få et større vareutvalg og bedre priser som følge av samarbeidet. Sjåføren som er tiltalt etter dødsulykka på Reknes i Molde i desember i fjor, får beholde førerkortet frem til saken er endelig avgjort. Det har Nordmøre og Romsdal tingrett bestemt. En kvinne mistet livet etter å ha blitt påkjørt i et gangfelt. Sjåføren er tiltalt for uaktsomt å ha forvoldt en annens død, men nekter straffskyld. Retten mener grunn til mistanke, men peker samtidig på usikkerheten rundt lysforholdene, sjåførens behov for førerkort, og vedkommende har plettfri vandel. Rettssaken starter i september. Alltid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rbnett.no.
0: Dette er NFM-gull.

0: Hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang. Vi fikser alle biler opp til 3500 kilo. Vi også godkjent elbilverksted. Hos Auto 1 Premium finner du et stort utvalg av kvalitetsbiler klare for nye eiere. Skal du selge? Vi tar hele prosessen, trygt og enkelt. Vi også forhandler av Norges mest solgte mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig og perfekt for unge sjåfører. Vi har salgsavdeling på Trohaugen i Tomrefjord og Eidem i Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besøk auto1premium.no. Auto 1. Alt du trenger til bilen på ett sted.
1: Musikalske juveler. Dette NFM-gull.

0: Er det bursdag på gang? Vi hjelper deg med overraskelsen.
1: Bare meld på de du kjenner som har bursdag til wakeupcall på 15.no, så det muligheter for bursdagskake.
2: Er du klar for båtsesongen? Hos Farvann AS får du hjelp til å gjøre båten klar for nye opplevelser på sjøen. Farvann har lang erfaring med båter og påhengsmotorer fra Suzuki og Yamaha, og i butikkene i Molde, Ålesund og Fosnavåg finner du alt til båtlivet. På jakt etter drømmebåten, ny motor eller fiskeutstyr, da Farvann stedet å besøke. Ta turen innom for en hyggelig båtprat med folk som kan båtliv. Farvann AS. For båtfolk.
3: Trenger du lagringsplass? Bobil? Campingvogn? Kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover, og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 i rabatt de 7 første. Bestillingen er allerede i gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.

0: 1 FM-nyhetene.
1: Prinsesse Ingrid Alexandra kommer hjem fra studier i Australia. Det sier kronprins Haakon på et pressemøte i Tokyo i dag. Han opplyser at hjemreisen har sammenheng med helsesituasjonen til kronprinsesse Mette Marit. Ingrid Alexandra ønsker å være sammen med moren og skal senere tilbake for å fullføre studiene. En norsk mann i 50-årene er siktet i saken om Anne-Elisabeth Hagens forsvinning fra Lørenskog i 2018. Øst politidistrikt opplyser at han 20. mai fikk status som siktet etter beslag av teledata og bompasseringer. Politiet sier det ikke har vært en omfattende skjult etterforskning og at mannen ikke er avhørt. En rekke fryktede militsmenn fra Syria, lojale til den tidligere diktatoren Bashar al-Assad, lever fritt i Sverige. I en lengre etterforskning har Sveriges Radio sporet opp minst 15 slike menn som nå bor i landet. I en sak har Sverige dømt en militsmann til livstid for overgrepene i Syria, men Rena Devgun, en aktor som spesialiserer seg på krigsforbrytelser, sier det er vanskelig å straffeforfølge.
2: Det handler om brott som begångna i utlandet. Veldig ofte så finnes vitnesbevisningen inte i Sverige. Men vi måste ju bevisa de straffbara gärningarna som hände där och då vid vägspärren. Så det är ju utmanande.
1: Det är oklart om det finns militsmän också i Norge. Tre personer är siktet för grov kroppskränkelse efter en våldshändelse i Bergen 17 maj. Politiet opplyser at en fjerde person har status som mistenkt. Politiadvokat Linn Mari Søfteland sier til NRK at hendelsen har utløst sterke reaksjoner i sosiale medier etter at en video fra overgrepet har sirkulert. I dag deles Michelin-stjerner ut til nordiske restauranter. Seremonien skjer i Tivoli Gardens i København. På fjorårets utdeling fikk Norge to nye stjerner, begge fra Bergen. Maemo og Reno beholder sine tre stjerner. Danmark har fortsatt flest Michelin-stjerner. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: Gasseror varsler at de vil bidra med minst 5 millioner kroner til innsamlingen for en ny operasjonsrobot ved sykehuset Nordmøre og Romsdal på Hjelset. Innsamlingen ble nylig startet av organisasjonen Kamp mot kreft. Hvor stort bidraget blir til slutt, avhengig av hvor mange andre som bidrar. Gasseror opplyser at de allerede i dialog med flere mulige støttespillere, og håper finansieringen kan komme på plass i løpet av året. Etter mer enn 100 år som frittstående bedrift går Haukebø Hagesenter i Molde inn i den landsdekkende Hageland-kjeden. Daglig leder Espen Haukebø sier målet videre vekst i et marked med hard konkurranse, samtidig understreker han at bedriften fortsatt skal være familieeid. Kundene vil få et større vareutvalg og bedre priser som følge av samarbeidet. Sjåføren som er tiltalt etter dødsulykka på Reknes i Molde i desember i fjor får beholde førerkortet frem til saken endelig avgjort. Det har Nordmøre og Romsdal tingrett bestemt. En kvinne mistet livet etter å ha blitt påkjørt i et gangfelt. Sjåføren er tiltalt for uaktsomt å ha forvoldt en annens død, men nekter straffskyld. Retten mener det grunn til mistanke, men peker samtidig på usikkerheten rundt lysforholdene, sjåførens behov for førerkort og vedkommende har plettfri vandel. Rettssaken starter i september. Alltid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rbnett.no.
0: NFM Gull. Alle våre musikalske juveler samlet på én kanal. På DAB, nett og mobil. NFM Gull.

snart åpnet Holdbart her I Molde. Vi klare for låge matpriser. Hos Holdbart kan du gå på skattejakt I et spennende utvalg av dagligvarer som vi sammen redder fra å gå til spille. Ikke noe sløs av mat eller penger. Det liker vi. Vær klar fredag 5. juni klokka 9 I Enenveien 1A. Gavekort til de 50 første. Velkommen til en skikkelig god handling hos Holdbart.

0: Er det bursdag på gang? Vi hjelper deg med overraskelsen.
1: Bare meld på de du kjenner som har bursdag til wakeupcall på 15.no, så det muligheter for bursdagskake.
2: Er du klar for båtsesongen? Hos Farvann AS får du hjelp til å gjøre båten klar for nye opplevelser på sjøen. Farvann har lang erfaring med båter og påhengsmotorer fra Suzuki og Yamaha, og i butikkene i Molde, Ålesund og Fosnavåg finner du alt til båtlivet. På jakt etter drømmebåten, ny motor eller fiskeutstyr, da Farvann stedet å besøke. Ta turen innom for en hyggelig båtprat med folk som kan båtliv. Farvann AS. For båtfolk.
3: Trenger du lagringsplass, bobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil vare fra 70 kvadrat oppover, og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 i rabatt de 7 første. Bestillingene, de allerede i gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
4: Har du en oppgave i høyden? Så har Åndal Maskin liften du trenger til utleie for både proff og privat. Hos oss kan du leie utstyret du trenger for å bygge og vedlikeholde. For eksempel takplateheis, slipemaskiner til tak, vegg, terrasse og gulv, rensemaskin for tepper eller en ozongenerator for å fjerne mugg og dårlig lukt. Skal du male huset, har vi både ferdigpakkede stillashengere og lifter klar for ditt oppdrag. For ekstra lagerplass har vi lagerkonteinere både ved vårt lagerhotell eller ute hos kunde. Åndal Maskin har erfaring med utleie siden 1982. Besøk oss på nettsiden vår åndal-maskin.no eller i butikken vår i Verftsgata 4 på Bolsønes.
5: Dette 1FM-gull.

0: FM-nyhetene. Norges ishockeypresident håper bragden i VM for menn gir økt satsning på ishaller. Norge slo Kanada i bronsefinalen og tok medalje i mesterskapet for første gang. Tage Pettersen sier engasjementet stort, men at mangel på anlegg begrenser rekruttering. Prinsesse Ingrid Alexandra kommer hjem fra studier i Australia, det sier kronprins Haakon på et pressemøte i Tokyo i dag. Han opplyser at hjemreisen har sammenheng med helsesituasjonen til kronprinsesse Mette Marit. Ingrid Alexandra ønsker å være sammen med moren og skal senere tilbake for å fullføre studiene. En norsk mann i 50-årene siktet i saken om Anne Elisabeth Hagens forsvinning fra Lørenskog i 2018. Øst politidistrikt opplyser at han 20. mai fikk status som siktet etter beslag av teledata og bompasseringer. Politiet sier det ikke har vært en omfattende skjult etterforskning og at mannen ikke avhørt. I dag siste frist for at næringsdrivende og selskaper skal levere skattemelding. Skattedirektør Nina Skanke Funnemark advarer mot en vanlig misforståelse at manglende omsetning fritar. Rundt 100 000 har ikke levert, og om lag 110 000 har heller ikke søkt om utsettelse. Unnlatt levering kan gi tvangsmulkt. Møbelkjeden Bohus skal noteres på Oslo Børs i løpet av juni, det melder selskapet i en børsmelding i dag. Fem kapitalforvaltere har forpliktet seg til å investere 500 millioner kroner til en kurs på 31 kroner. Da blir Bohus og de 72 butikkene verdsatt til 3 milliarder kroner. I dag deles Michelin-stjerner ut til nordiske restauranter. Seremonien skjer i Tivoli Gardens i København. På fjorårets utdeling fikk Norge 2 nye stjerner, begge fra Bergen. Maemo og Reno beholder sine 3 stjerner. Danmark har fortsatt flest Michelin-stjerner. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: I morgen er det ventet sky eller delvis sky av vær, stort sett opphold, og vi får temperaturer opp mot 19 grader på det varmeste.
0: Du hører nå Moldes største kommersielle radiokanal. Det vi som tar pulsen på Rosenes by. Dette NFM Gull. Alle våre musikalske juveler samlet på én kanal.
2: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: falske juveler samlet på en kanal. På DAB, nett og mobil. NFM Gull.
1: Ettermiddagsrøsje presenteres av pizzabakeren Molde.
2: When I first saw you.

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: I dag 1. juni, og vi går inn I Pride-månen. Det markerte Sebastian Bredin på sin egen måte I dag, da han tok med seg regnbueflagg og gikk gjennom Moldes gata.
2: Jeg synes det viktig å vise støtten sin I en så viktig måned.
3: Hva betyr Pride for deg?
2: Det betyr kjærlighet, nestekjærlighet, vennskap, glede, farger. Det en av de gladeste månedene jeg vet om.
1: Det sa Sebastian Bredin til reporter Ulville Due. Hollingsholm går på Hollingen starter nå tirsdagsklubben for barn og unge med særskilte behov. Målet gi et tilbud til dem som faller utenfor de vanlige fritidsaktivitetene. Tilbudet åpner 9. juni og skal gi deltakerne trygghet, fellesskap og mestring gjennom aktiviteter med dyr, redning, friluftsliv og håndverk. Et vogntog kjørte av veien I Elnesvågen I formiddag. Sjåføren opplyste til Romsdals Budstikke at han svingte unna en møtende bil og havna deretter utenfor veien. Ifølge politiet ingen person skadd. Og Gassror varslet at de vil bidra med minst 5 millioner kroner til innsamlingen for en ny operasjonsrobot ved sykehuset Nordmøre og Romsdal på Hjelset. Innsamlingen ble nylig startet av organisasjonen Kamp mot kreft. Alltid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rbnett.no. I morgen ventet sky eller delvis sky av vær, stort sett opphold, og vi får temperaturer opp mot 19 grader på det varmeste.
0: Du hører nå Moldes største kommersielle radiokanal. Det vi som tar pulsen på Rosenes by. Dette NFM Gull. Alle våre musikalske juveler samlet på en kanal.
4: Ettermiddagsrøsje presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: Flere bursdag på gang. Vi hjelper deg med overraskelsen.
1: Bare meld på de du kjenner som har bursdag til wakeupcall på 15.no, så det muligheter for bursdagskake.
2: Snart åpner Holdbart her i Molde. Vi klare for låge matpriser. Hos Holdbart kan du gå på skattejakt i et spennende utvalg av dagligvarer som vi sammen redder fra å gå til spille. Ikke noe sløs av mat eller penger. Det liker vi. Vær klar fredag 5. juni klokka 9 i Enenveien 1A. Gavekort til de 50 første. Velkommen til en skikkelig god handling hos Holdbart.
3: Trenger du lagringsplass? Mobil? Campingvogn? Kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100 000 i rabatt de 7 første. Bestillingene de allerede i gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
4: Musikalske juveler. Dette NFM-gull.

koser deg I ettermiddagsrushet på 1-5. Spørsmålet du skal få svar på I underholdningsnyhetene som kommer snart hva som skjer med Euphoria etter 7 år og 3 sesonger.

0: minutt med underholdningsnyheter på NFM.
1: Det kommer ikke flere sesonger av Euphoria, det bekreftet nå. HBO setter punktum etter 3 sesonger og 26 episoder, og det serieskaper Sam Levinson som tidligere har sagt at han ikke vet noe, som har annonsert nyheten om at nå det slutt. Dette kommer ikke helt overraskende på, for hovedrolleinnehaver Zendaya har jo tidligere sagt at hun tviler på at det blir mer. Vi skal til Emily som har forlatt Paris og funnet sommeridyll I Danmark. Emily in Paris-stjerna Lily Collins har bladd opp over 22 millioner for et nytt luksushus I Nordsjælland. Og dette den andre eiendommen hun kjøper seg I Danmark etter at hun og ektemannen Charlie McDowell kjøpte et hus I København I 2023. Par forelsket seg tydeligvis I landet etter bryllupsreisen I 2021, og det åpenbart at det ikke bare deilig å være norsk I Danmark, det ganske deilig å være brite også. Og så det Daily Mail som melder at Dua Lipa og Callum Turner har gifta seg I helgen. Det bilder som viser paret hånd I hånd utenfor Old Melbourne Town Hall. Det meldes også om heftig gjesteliste til festen for popstjerna og Masters of the Air skuespilleren, med navn som Elton John, Mark Ronson og Charlie XCX på lista.
0: Dette NFM Gull. 24 timer I døgnet på DAB, nett og mobil.
2: Ettermiddagsrushet presenteres av... Pizzabakeren Molde.

0: FN-nyhetene.
1: Jonas Gahr Støre avviser anklager om at han skjuler drapet på 16 år gamle Shada. Påstander i Alternativa og sosiale medier hevder han hadde eierinteresser i institusjonen der hun døde i 2019. Støre sier at investeringen gjaldt et fond og ikke enkeltaksjer, og at uavhengige eksperter mener at Shada tok sitt eget liv. I dag startet kronprins Haakon et besøk i Japan for å styrke samarbeidet mellom landene. Han reiser sammen med fiskeriministeren, digitaliseringsministeren og representanter fra norsk næringsliv. Rundt 140 deltar for å bidra til ny handel og avtaler. Keiserens havkonferanse åpner i morgen. I dag er siste frist for at næringsdrivende og selskaper skal levere skattemelding. Skattedirektør Nina Skanke Funnemark advarer mot en vanlig misforståelse at manglende omsetning fritar. Rundt 100 000 har ikke levert, og omlag 110 000 har heller ikke søkt om utsettelse. Unnlatt levering kan gi tvangsmulkt. Møbelkjeden Bohus skal noteres på Oslo Børs i løpet av juni, det melder selskapet i en børsmelding i dag. Fem kapitalforvaltere har forpliktet seg til å investere 500 millioner kroner til en kurs på 31 kroner. Da blir Bohus og de 72 butikkene verdsatt til 3 milliarder kroner. Johannes Høsflot Klæbo tildeles Marshas legendepris. Den spanske avisen trekker frem at han tok alle gull under vinter-OL i Cortina og Milano, og at han tidligere samme sesong vant samtlige medaljer i VM på hjemmebane i Trondheim. Prisen har tidligere gått til blant andre Michael Jordan, Nadia Comaneci og Lionel Messi. Norges ishockeypresident håper bragden i VM for menn gir økt satsning på ishaller. Norge slo Kanada i bronsefinalen og tok medalje i mesterskapet for første gang. Tage Pettersen sier engasjementet er stort, men at mangel på anlegg begrenser rekruttering. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: I morgen er det ventet sky eller delvis sky av vær, stort sett opphold, og vi får temperaturer opp mot 19 grader på det varmeste.
0: Du hører nå Moldes største kommersielle radiokanal. Det er vi som tar pulsen på Rosenes by. Dette er 1FM Gull. Alle våre musikalske juveler samlet på én kanal.
3: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: Er det bursdag på gang? Vi hjelper deg med overraskelsen.
1: Bare meld på de du kjenner som har bursdag til wakeupcall på 15.no, så det muligheter for bursdagskake.
2: Snart åpner Holdbart her i Molde. Vi klare for låge matpriser. Hos Holdbart kan du gå på skattejakt i et spennende utvalg av dagligvarer som vi sammen redder fra å gå til spille. Ikke noe sløs av mat eller penger. Det liker vi. Vær klar fredag 5. juni klokka 9 i Enenveien 1A. Gavekort til deg 50 første. Velkommen til en skikkelig god handling hos Holdbart.
3: Trenger du lagringsplass, mobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil vare fra 70 kvadrat oppover og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100 000 i rabatt de 7 første. Bestillingene er allerede i gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
4: Våre musikalske juveler samlet på en kanal på DAB, nett og mobil. NFM Gull.
5: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: I dag 1. juni, og vi går inn I Pride-månen. Det markerte Sebastian Bredin på sin egen måte I dag, da han tok med seg regnbueflagg og gikk gjennom Moldes gata.
2: Jeg synes det viktig å vise støtten sin I en så viktig måned.
3: Hva betyr Pride for deg?
2: Det betyr kjærlighet, nestekjærlighet, vennskap, glede, farger. Det en av de gladeste månedene jeg vet om.
1: Det sa Sebastian Bredin til reporter Ulvil Due. Hollingsholm går på Hollingen starter nå tirsdagsklubben for barn og unge med særskilte behov. Målet gi et tilbud til dem som faller utenfor de vanlige fritidsaktivitetene. Tilbudet åpner 9. juni og skal gi deltakerne trygghet, fellesskap og mestring gjennom aktiviteter med dyr, ridning, friluftsliv og håndverk. Et vogntog kjørte av veien I Elnesvågen I formiddag. Sjåføren opplyste til Romsdals Budstikke at han svingte unna en møtende bil og havnet deretter utenfor veien. Ifølge politiet ingen person skadd. Og Gassror varslet at de vil bidra med minst 5 millioner kroner til innsamlingen for en ny operasjonsrobot ved sykehuset Nordmøre og Romsdal på Hjelset. Innsamlingen ble nylig startet av organisasjonen Kamp mot kreft. Alltid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rbnett.no. I morgen ventet sky eller delvis sky av vær, stort sett opphold, og vi får temperaturer opp mot 19 grader på det varmeste.
0: Du hører nå Moldes største kommersielle radiokanal. Det vi som tar pulsen på Rosenes by. Dette NFM Gull. Alle våre musikalske juveler samlet på en kanal.
4: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

Er du klar for båtsesongen? Hos Farvann AS får du hjelp til å gjøre båten klar for nye opplevelser på sjøen. Farvann har lang erfaring med båter og påhengsmotorer fra Suzuki og Yamaha. Og i butikkene i Molde, Ålesund og Fosnavåg finner du alt til båtlivet. På jakt etter drømmebåten, ny motor eller fiskeutstyr, da Farvann stedet å besøke. Ta turen innom for en hyggelig båtprat med folk som kan båtliv. Farvann AS. For båtfolk.

håper du koser deg I ettermiddagsrushet på 1-5. Spørsmålet du skal få svar på I underholdningsnyhetene som kommer snart hva som skjer med Euphoria etter 7 år og 3 sesonger.

0: minutt med underholdningsnyheter på NFM.
1: Det kommer ikke flere sesonger av Euphoria, det bekreftet nå. HBO setter punktum etter 3 sesonger og 26 episoder, og det serieskaper Sam Levinson, som tidligere har sagt at han ikke vet noe, som har annonsert nyheten om at nå det slutt. Dette kommer ikke helt overraskende på, for hovedrolleinnehaver Zendaya har jo tidligere sagt at hun tviler på at det blir mer. Vi skal til Emily, som har forlatt Paris og funnet sommeridyll I Danmark. Emily in Paris-stjerna Lily Collins har bladd opp over 22 millioner for et nytt luksushus I Nordsjælland. Og dette den andre eiendommen hun kjøper seg I Danmark etter at hun og ektemannen Charlie McDowell kjøpte et hus I København I 2023. Par forelsket seg tydeligvis I landet etter bryllupsreisa I 2021, og det åpenbart at det ikke bare deilig å være norsk I Danmark, det ganske deilig å være brite også. Og så det Daily Mail som melder at Dua Lipa og Callum Turner har gifta seg I helga. Det bilder som viser par hånd I hånd utenfor Old Melbourne Town Hall. Det meldes også om heftig gjesteliste til festen for popstjerna og Masters of the Air skuespilleren, med navn som Elton John, Mark Ronson og Charlie XCX på lista.
2: Det bursdag på gang? Vi hjelper deg med overraskelsen.
1: Bare meld på de du kjenner som har bursdag til wakeupcall på 1fm.no, så det muligheter for bursdagskake.
3: Snart åpner Holdbart her I Molde. Vi klare for låge matpriser. Hos Holdbart kan du gå på skattejakt I et spennende utvalg av dagligvarer som vi sammen redder fra å gå til spille. Ikke noe sløs av mat eller penger. Det liker vi. Vær klar fredag 5. juni klokka 9 I Enenveien 1A. Gavekort til deg 50 første. Velkommen til en skikkelig god handling hos Holdbart.
0: Musikalske juveler. Dette NFM-gull.
4: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: Helseminister Jan Christian Vestre varsler en omfattende helsepersonellplan for 2040 etter at Statistisk sentralbyrå viser et voksende underskudd. I fjor ble mangelen anslått til rundt 9900 årsverk. Innen 2040 kan den øke til over 42000, og planen skal inneholde mer enn 100 tiltak. Kronprins Haakon forkorter den offisielle reisen til Japan med en dag. Han møtte pressen i Tokyo i dag og sier at han reiser hjem fordi kronprinsesse Mette Marit er blitt dårligere. Det offisielle programmet i Tokyo varer fra i dag til og med den 3. juni, mens besøket i Hachinohe den 4. juni utgår. Jonas Gahr Støre avviser anklager om at han skjuler drapet på 16 år gamle Shada. Påstander i Alternativa og sosiale medier hevder han hadde eierinteresser i institusjonen der hun døde i 2019. Støre sier at investeringen gjaldt et fond og ikke enkeltaksjer, og at uavhengige eksperter mener at Shada tok sitt eget liv. I dag er siste frist for at næringsdrivende og selskaper skal levere skattemelding. Skattedirektør Nina Skanke Funnemark advarer mot en vanlig misforståelse at manglende omsetning fritar. Rundt 100 000 har ikke levert, og om lag 110 000 har heller ikke søkt om utsettelse. Unnlatt levering kan gi tvangsmulkt. Møbelkjeden Bohus skal noteres på Oslo Børs i løpet av juni, det melder selskapet i en børsmelding i dag. Fem kapitalforvaltere har forpliktet seg til å investere 500 millioner kroner til en kurs på 31 kroner. Da blir Bohus og de 72 butikkene verdsatt til 3 milliarder kroner. Johannes Høsflot Klæbo tildeles Marchas legendepris. Den spanske avisen trekker frem at han tok alle gull under vinter-OL i Cortina og Milano, og at han tidligere samme sesong vant samtlige medaljer i VM på hjemmebane i Trondheim. Prisen har tidligere gått til blant andre Michael Jordan, Nadia Comaneci og Lionel Messi. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: I morgen er det ventet sky eller delvis sky av vær, stort sett opphold, og vi får temperaturer opp mot 19 grader på det varmeste.
0: Du hører nå Moldes største kommersielle radiokanal. Det er vi som tar pulsen på Rosenes by. Dette er NFM Gull. Alle våre musikalske juveler samlet på en kanal.
3: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: Trenger du lagringsplass, bobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover, og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 i rabatt de 7 første. Bestillingene de allerede i gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
1: NFM Gull. Alle våre musikalske juveler samlet på en kanal. På DAB, nett og mobil. NFM Gull.
2: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: I dag 1. juni, og vi går inn I Pride-månen. Det markerte Sebastian Bredin på sin egen måte I dag, da han tok med seg regnbueflagg og gikk gjennom Moldes gata.
2: Nei, jeg synes det viktig å vise støtten sin I en så viktig måned.
3: Hva betyr Pride for deg?
2: Det betyr kjærlighet, nestekjærlighet, vennskap, glede, farger. Det en av de gladeste månedene jeg vet om.
1: Det sa Sebastian Bredin til reporter Ulvil Due. Hollingsholm går på Hollingen starter nå tirsdagsklubben for barn og unge med særskilte behov. Målet gi et tilbud til dem som faller utenfor de vanlige fritidsaktivitetene. Tilbudet åpner 9. juni og skal gi deltakerne trygghet, fellesskap og mestring gjennom aktiviteter med dyr, ridning, friluftsliv og håndverk. Et vogntog kjørte av veien I Elnesvågen I formiddag. Sjåføren opplyste til Romsdals Budstikke at han svingte unna en møtende bil og havna deretter utenfor veien. Ifølge politiet ingen person skadd. Og Gassror varslet at de vil bidra med minst 5 millioner kroner til innsamlingen for en ny operasjonsrobot ved sykehuset Nordmøre og Romsdal på Hjelset. Innsamlingen ble nylig startet av organisasjonen Kamp mot kreft. Alltid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rbnett.no. I morgen det ventet sky eller delvis sky av vær, stort sett opphold, og vi får temperaturer opp mot 19 grader på det varmeste.
0: Du hører nå Moldes største kommersielle radiokanal. Det vi som tar pulsen på Rosenes by. Dette NFM Gull. Alle våre musikalske juveler samlet på en kanal.
4: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

du koser deg I ettermiddagsrushet på 1-5. Spørsmålet du skal få svar på I underholdningsnyhetene som kommer snart hva som skjer med Euphoria etter 7 år og 3 sesonger.

0: nytt med underholdningsnyheter på NFM.
1: Det kommer ikke flere sesonger av Euphoria, det bekreftet nå. HBO setter punktum etter 3 sesonger og 26 episoder, og det serieskaper Sam Levinson som tidligere har sagt at han ikke vet noe, som har annonsert nyheten om at nå det slutt. Dette kommer ikke helt overraskende på, for hovedrolleinnehaver Zendaya har jo tidligere sagt at hun tviler på at det blir mer. Vi skal til Emily som har forlatt Paris og funnet sommeridyll I Danmark. Emily in Paris-stjerna Lily Collins har bladd opp over 22 millioner for et nytt luksushus I Nordsjælland. Og dette den andre eiendommen hun kjøper seg I Danmark etter at hun og ektemannen Charlie McDowell kjøpte et hus I København I 2023. Par forelsket seg tydeligvis I landet etter bryllupsreisen I 2021, og det åpenbart at det ikke bare deilig å være norsk I Danmark, det ganske deilig å være brite også. Og så det Daily Mail som melder at Dua Lipa og Callum Turner har gifta seg I helgen. Det bilder som viser par hånd I hånd utenfor Old Melbourne Town Hall. Det meldes også om heftig gjesteliste til festen for popstjerna og Masters of the Air-skuespilleren, med navn som Elton John, Mark Ronson og Charlie XCX på lista.
0: Du klar for båtsesongen? Hos Farvann AS får du hjelp til å gjøre båten klar for nye opplevelser på sjøen. Farvann har lang erfaring med båter og påhengsmotorer fra Suzuki og Yamaha. Og I butikkene I Molde, Ålesund og Fosnavåg finner du alt til båtlivet. På jakt etter drømmebåten, ny motor eller fiskeutstyr, da Farvann stedet å besøke. Ta turen innom for en hyggelig båtprat med folk som kan båtliv. Farvann AS. For båtfolk.
2: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte. Og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring I 1 år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, 1 års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og 3 måneders gratis abonnement fra Romsdals budstikke. Meld deg på I dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og I Romsdals budstikke. Lykke til og gratulerer med den lille.
3: Har du en oppgave I høyden? Så har Åndal Maskin liften du trenger til utleie for både proff og privat. Hos oss kan du leie utstyret du trenger for å bygge og vedlikeholde. For eksempel takplateheis, slipemaskiner til tak, vegg, terrasse og gulv, rensemaskin for tepper eller en ozongenerator for å fjerne mugg og dårlig lukt. Skal du male huset, har vi både ferdigpakkede stillashengere og lifter klar for ditt oppdrag. For ekstra lagerplass har vi lagerkonteinere både ved vårt lagerhotell eller ute hos kunde. Åndal Maskin har erfaring med utleie siden 1982. Besøk oss på nettsiden vår åndal-maskin.no eller I butikken vår I Verftsgata 4 på Bolsønes.
0: Dette NFM Gull. 24 timer I døgnet på DAB, nett og mobil.
4: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: er NFM-nyhetene.
1: Se og Hør publiserte i dag et bilde som fremstilte Marius Borg Høyby i Oslo fengsel, men opplyser nå at bildet var manipulert. Bildet ble fjernet etter om lag 7 minutter. Sjefredaktør Nicolas Kokkin Thoresen sier redaksjonen vil gå gjennom rutinene etter at kontrollen ikke avdekket uriktige detaljer. Det er nå 1 million elbiler på norske veier. Elbilforeningen og Bilimportørenes Landsforening markerte milepælen i Oslo i dag. Klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen sier omstillingen har skjedd raskt, og at elbiler både kutter utslipp og er attraktive for folk. Helseminister Jan Christian Vestre varsler en omfattende helsepersonellplan for 2040 etter at Statistisk sentralbyrå viser et voksende underskudd. I fjor ble mangelen anslått til rundt 9900 årsverk. Innen 2040 kan den øke til over 42000, og planen skal inneholde mer enn 100 tiltak. Jonas Gahr Støre avviser anklager om at han skjuler drapet på 16 år gamle Shada. Påstander i Alternativa og sosiale medier hevder han hadde eierinteresser i institusjonen der hun døde i 2019. Støre sier at investeringen gjaldt et fond og ikke enkeltaksjer, og at uavhengige eksperter mener at Shada tok sitt eget liv. En ny pille mot avansert bukspyttkjertelkreft kan gi betydelig lengre overlevelse, det skriver Science News. I studier presentert i USA i mai nesten doblet medisinen Daraxonrasib tiden pasientene levde, sammenlignet med standard cellegift. Samtidig ble alvorlige bivirkninger i noen tilfeller byttet ut med utslett. Johannes Høsflot Klæbo tildeles Marchas legendepris. Den spanske avisen trekker frem at han tok alle gull under vinter-OL i Cortina og Milano, og at han tidligere samme sesong vant samtlige medaljer i VM på hjemmebane i Trondheim. Prisen har tidligere gått til blant andre Michael Jordan, Nadia Comaneci og Lionel Messi. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: I morgen er det ventet sky eller delvis sky av vær, stort sett opphold, og vi får temperaturer opp mot 19 grader på det varmeste.
0: Du hører nå Moldes største kommersielle radiokanal. Det er vi som tar pulsen på Rosenes by. Dette er NFM Gull. Alle våre musikalske juveler samlet på én kanal.
3: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: Er det bursdag på gang? Vi hjelper deg med overraskelsen.
1: Bare meld på de du kjenner som har bursdag til wakeupcall på 15.no, så er det muligheter for bursdagskake.
2: Snart åpner Holdbart her i Molde. Vi er klare for låge matpriser. Hos Holdbart kan du gå på skattejakt i et spennende utvalg av dagligvarer som vi sammen redder fra å gå til spille. Ikke noe sløs av mat eller penger. Det liker vi. Vær klar fredag 5. juni klokka 9 i Enenveien 1A. Gavekort til de 50 første. Velkommen til en skikkelig god handling hos Holdbart.
3: Hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang. Vi fikser alle biler opp til 3500 kilo. Vi er også godkjent elbilverksted. Hos Auto 1 Premium finner du et stort utvalg av kvalitetsbiler klare for nye eiere. Skal du selge? Vi tar hele prosessen, trygt og enkelt. Vi er også forhandler av Norges mest solgte mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig og perfekt for unge sjåfører. Vi har salgsavdeling på Trohaugen i Tomrefjord og Eidem i Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besøk auto1premium.no. Auto1. Alt du trenger til bilen på ett sted.
4: NFM Gullet. Alle våre musikalske juveler samlet på én kanal. På DAB, nett og mobil. NFM Gull.
5: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: I dag 1. juni, og vi går inn I Pride-månen. Det markerte Sebastian Bredin på sin egen måte I dag, da han tok med seg regnbueflagg og gikk gjennom Moldes gata.
2: Jeg synes det viktig å vise støtten sin I en så viktig måned.
3: Hva betyr Pride for deg?
2: Det betyr kjærlighet, nestekjærlighet, vennskap, glede, farger. Det en av de gladeste månedene jeg vet om.
1: Det sa Sebastian Bredin til reporter Ulvil Due. Hollingsholm går på Hollingen starter nå tirsdagsklubben for barn og unge med særskilte behov. Målet gi et tilbud til dem som faller utenfor de vanlige fritidsaktivitetene. Tilbudet åpner 9. juni og skal gi deltakerne trygghet, fellesskap og mestring gjennom aktiviteter med dyr, redning, friluftsliv og håndverk. Et vogntog kjørte av veien I Elnesvågen I formiddag. Sjåføren opplyste til Romsdals Budstikke at han svingte unna en møtende bil og havnet deretter utenfor veien. Ifølge politiet ingen person skadd. Og Gassror varslet at de vil bidra med minst 5 millioner kroner til innsamlingen for en ny operasjonsrobot ved sykehuset Nordmøre og Romsdal på Hjelset. Innsamlingen ble nylig startet av organisasjonen Kamp mot kreft. Alltid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rbnett.no. I morgen det ventet sky eller delvis sky av vær, stort sett opphold, og vi får temperaturer opp mot 19 grader på det varmeste.
0: Du hører nå Moldes største kommersielle radiokanal. Det vi som tar pulsen på Rosenes by. Dette NFM Gull. Alle våre musikalske juveler samlet på en kanal.
4: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: Hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang. Vi fikser alle biler opp til 3500 kilo. Vi også godkjent elbilverksted. Hos Auto 1 Premium finner du et stort utvalg av kvalitetsbiler klare for nye eiere. Skal du selge? Vi tar hele prosessen, trygt og enkelt. Vi også forhandler av Norges mest solgte mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig og perfekt for unge sjåfører. Vi har salgsavdeling på Trohaugen i Tomrefjord og Eidem i Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besøk auto1premium.no. Auto 1. Alt du trenger til bilen på ett sted.
1: Musikalske juveler. Dette NFM-gull.

0: med underholdningsnyheter på NFM.
1: Det kommer ikke flere sesonger av Euphoria, det bekreftet nå. HBO setter punktum etter 3 sesonger og 26 episoder, og det serieskaper Sam Levinson, som tidligere har sagt at han ikke vet noe, som har annonsert nyheten om at nå det slutt. Dette kommer ikke helt overraskende på, for hovedrolleinnehaver Zendaya har jo tidligere sagt at hun tviler på at det blir mer. Vi skal til Emily, som har forlatt Paris og funnet sommeridyll I Danmark. Emily in Paris-stjerna Lily Collins har bladd opp over 22 millioner for et nytt luksushus I Nordsjælland. Og dette den andre eiendommen hun kjøper seg I Danmark, etter at hun og ektemannen Charlie McDowell kjøpte et hus I København I 2023. Par forelsket seg tydeligvis I landet etter bryllupsreisa I 2021, og det åpenbart at det ikke bare deilig å være norsk I Danmark, det ganske deilig å være brite også. Og så det Daily Mail som melder at Dua Lipa og Callum Turner har gifta seg I helga. Det bilder som viser par hånd I hånd utenfor Old Melbourne Town Hall. Det meldes også om heftig gjesteliste til festen for popstjerna og Masters of the Air-skuespilleren, med navn som Elton John, Mark Ronson og Charlie XCX på lista.
2: Snart åpner Holdbart her I Molde. Vi klare for låge matpriser. Hos Holdbart kan du gå på skattejakt I et spennende utvalg av dagligvarer som vi sammen redder fra å gå til spillet. Ikke noe sløs av mat eller penger. Det liker vi. Vær klar fredag 5. juni klokka 9 I Enenveien 1A. Gavekort til de 50 første. Velkommen til en skikkelig god handling hos Holdbart.
3: Du klar for båtsesongen? Hos Farvann AS får du hjelp til å gjøre båten klar for nye opplevelser på sjøen. Farvann har lang erfaring med båter og påhengsmotorer fra Suzuki og Yamaha. Og I butikkene I Molde, Ålesund og Fosnavåg finner du alt til båtlivet. På jakt etter drømmebåten, ny motor eller fiskeutstyr, da Farvann stedet å besøke. Ta turen innom for en hyggelig båtprat med folk som kan båtliv. Farvann AS. For båtfolk.
4: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte. Og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring I ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og 3 måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på I dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og I Romsdals budstikke. Lykke til og gratulerer med den lille.
5: Trenger du lagringsplass, mobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil vare fra 70 kvadrat oppover og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, dermed 100.000 I rabatt de 7 første. Bestillingen er allerede I gang. Så dersom litt ekstra lagerplass vore til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
0: Dette NFM Gull. 24 timer I døgnet på DAB, nett og mobil.
6: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: snart åpnet Holdbart her I Molde. Vi klare for låge matpriser. Hos Holdbart kan du gå på skattejakt I et spennende utvalg av dagligvarer som vi sammen redder fra å gå til spille. Ikke noe sløs av mat eller penger. Det liker vi. Vær klar fredag 5. juni klokka 9 I Enenveien 1A. Gavekort til de 50 første. Velkommen til en skikkelig god handling hos Holdbart.
1: Trenger du lagringsplass? Mobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skåla-løya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 I rabatt de 7 første. Bestillingene de allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.

0: Er det bursdag på gang? Vi hjelper deg med overraskelsen.
1: Bare meld på de du kjenner som har bursdag til wakeupcall på 15.no, så det muligheter for bursdagskake.
2: Snart åpner Holdbart her i Molde. Vi klare for låge matpriser. Hos Holdbart kan du gå på skattejakt i et spennende utvalg av dagligvarer som vi sammen redder fra å gå til spille. Ikke noe sløs av mat eller penger. Det liker vi. Vær klar fredag 5. juni klokka 9 i Enenveien 1A. Gavekort til de 50 første. Velkommen til en skikkelig god handling hos Holdbart.
3: Hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang. Vi fikser alle biler opp til 3500 kilo. Vi også godkjent elbilverksted. Hos Auto 1 Premium finner du et stort utvalg av kvalitetsbiler klare for nye eiere. Skal du selge? Vi tar hele prosessen, trygt og enkelt. Vi også forhandler av Norges mest solgte mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig og perfekt for unge sjåfører. Vi salgsavdeling på Trohaugen i Tomrefjord og Eidem i Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besøk auto1premium.no. Auto 1. Alt du trenger til bilen på ett sted.
4: NFM Gull. Alle våre musikalske juveler samlet på en kanal. På DAB, nett og mobil. NFM Gull.

Musikalske juveler som perler på en snor.

0: Er det bursdag på gang? Vi hjelper deg med overraskelsen.
1: Bare meld på de du kjenner som har bursdag til Wake Up Call på 15.no, så det muligheter for bursdagskake.
2: Snart åpner Holdbart her i Molde. Vi klare for låge matpriser. Hos Holdbart kan du gå på skattejakt i et spennende utvalg av dagligvarer som vi sammen redder fra å gå til spille. Ikke noe sløs av mat eller penger. Det liker vi. Vær klar fredag 5. juni klokka 9 i Enenveien 1A. Gavekort til deg 50 første. Velkommen til en skikkelig god handling hos Holdbart.
3: Trenger du lagringsplass? Mobil? Campingvogn? Kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjene vil vare fra 70 kvadrat oppover og koste 1 320 000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100 000 i rabatt de 7 første. Bestillingene er allerede i gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
4: Musikalske juveler samlet på en kanal på DAB, nett og mobil. 1FM Gull.

0: Trenger du lagringsplass, bobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjene vil være fra 70 kvadrat oppover, og koste 1 320 000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100 000 i rabatt de 7 første. Bestillingen er allerede i gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
1: Musikalske juveler. Dette NFM-gull.

0: Er det bursdag på gang? Vi hjelper deg med overraskelsen.
1: Bare meld på de du kjenner som har bursdag til wakeupcall på 15.no, så det muligheter for bursdagskake.
2: Snart åpner Holdbart her i Molde. Vi klare for låge matpriser. Hos Holdbart kan du gå på skattejakt i et spennende utvalg av dagligvarer som vi sammen redder fra å gå til spille. Ikke noe sløs av mat eller penger. Det liker vi. Vær klar fredag 5. juni klokka 9 i Enenveien 1A. Gavekort til deg 50 første. Velkommen til en skikkelig god handling hos Holdbart.
3: Er du klar for båtsesongen? Hos Farvann AS får du hjelp til å gjøre båten klar for nye opplevelser på sjøen. Farvann har lang erfaring med båter og påhengsmotorer fra Suzuki og Yamaha. Og i butikkene i Molde, Ålesund og Fosnavåg finner du alt til båtlivet. På jakt etter drømmebåten, ny motor eller fiskeutstyr, da Farvann stedet å besøke. Ta turen innom for en hyggelig båtprat med folk som kan båtliv. Farvann AS. For båtfolk.
4: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring i ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gosh Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og 3 måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på i dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og i Romsdals Budstikke. Lykke til, og gratulerer med den lille!
5: Musikalske juveler. Dette 1FM-gull.

0: Er det bursdag på gang? Vi hjelper deg med overraskelsen.
1: Bare meld på de du kjenner som har bursdag til wakeupcall på 15.no, så det muligheter for bursdagskake.
2: Er du klar for båtsesongen? Hos Farvann AS får du hjelp til å gjøre båten klar for nye opplevelser på sjøen. Farvann har lang erfaring med båter og påhengsmotorer fra Suzuki og Yamaha, og i butikkene i Molde, Ålesund og Fosnavåg finner du alt til båtlivet. På jakt etter drømmebåten, ny motor eller fiskeutstyr, da Farvann stedet å besøke. Ta turen innom for en hyggelig båtprat med folk som kan båtliv. Farvann AS. For båtfolk.
3: Trenger du lagringsplass, bobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjene vil vare fra 70 kvadrat oppover, og koste 1 320 000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100 000 i rabatt de 7 første. Bestillingene er allerede i gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
4: Dette 15 gull.

0: Flere bursdag på gang. Vi hjelper deg med overraskelsen.
1: Bare meld på de du kjenner som har bursdag til wakeupcall på 15.no, så det muligheter for bursdagskake.
2: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring i ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på i dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og i Romsdals Budstikke. Lykke til! Og gratulerer med den lille.
3: Har du en oppgave i høyden? Så har Åndal Maskin liften du trenger til utleie, for både proff og privat. Hos oss kan du leie utstyret du trenger for å bygge over likeholdet. For eksempel takplateheis, slipemaskiner til tak, vegg, terrasse og gulv, rensemaskin for tepper, eller en ozongenerator for å fjerne mugg og dårlig lukt. Skal du male huset, har vi både ferdigpakkede stillashengere og lifter klar for ditt oppdrag. For ekstra lagerplass har vi lagerkonteinere både ved vårt lagerhotell eller ute hos kunde. Åndal Maskin har erfaring med utleie siden 1982. Besøk oss på nettsiden vår åndal-maskin.no eller i butikken vår i Verftsgata 4 på Bolsønes.
4: Alle våre musikalske juveler samlet på én kanal. Dette 1FM Gull.